0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: Celje svoje ocvetličene podobe, ki navdušuje marsikoga, nima po naključju. Koliko delovnih ur, koliko sadik in koliko dreves se skriva za privlačno kuliso. Do ukinitve obveznega odtegovanja sindikalne članarine od plač naj bi prišlo kmalu. Bo to res birokratska poenostavitev ali predvsem sindikalna oslabitev? Po 21 letih se z mesta ravnateljice osnovne šole Lava poslavlja markantna Marijana Kolenko. Vedno je na glas povedala to, kar so drugi zamolčali. Na kaj je opozorila tokrat, preberite v osrednjem intervjuju v Novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. V številnih občinah tarnajo ob odhodih družinskih zdravnikov ali ob ukinjanju nočnih dežurnih služb. Zato je toliko bolj razveseljiva novica, da se reševalno vozilo po četrt stoletja vrača v Radeče. Po več kot 30 letih se lahko Slatinčani ponovno kopajo v javnem kopališču. Kakšne so cene osvežitve in kakšno nadgradnjo še načrtuje občina? Kakšna moč je v človeku, ki je večkrat ušel smrti, dokazuje Edi Ravnjak. Nestrelski obračun, neštevilni zdravstveni zapleti mu niso vzeli volje. Ker se je izvlekel tudi, ko je bilo res kritično, so ga zdravniki oklicali kar za vesoljca.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Ne mine dan, da ne bi poročali o vinjenih voznikih, vedno več je na cestah tudi drogiranih. V nesrečah največkrat umirajo nedolžni. Mar res ni več samo umevno, da se bomo iz službe z dopusta ali opravkov domov pripeljali brez nesreče in poškodb oziroma živi? Teniški turnirji niso rezervirani le za Wimbledon in druga tuja mesta. Tokrat je odmev teniških žogic navduševal v štorah. Kdo je domov odnesel zmago, preberite v Novem tedniku. Da jo je prav petletni sin Brin spomnil, katero številko naj zavrti ob klicu na pomoč pri požaru, nam je zaupala Petra Govek z kmetije Bukovnik. Družina, ki je preživela uničujoč požar, je hvaležna o pomoči vseh dobrih ljudi. Številne zgodbe nas ganejo, da jočemo, ne gre drugače, je povedala za Novi tednik.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

daleś stran. Inna pukelnu lepaja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse. Dva, tri tedne bilo je tako,

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: Celje svoje ocvetličene podobe, ki navdušuje marsikoga, nima po naključju. Koliko delovnih ur, koliko sadik in koliko dreves se skriva za privlačno kuliso. Do ukinitve obveznega odtegovanja sindikalne članarine od plač naj bi prišlo kmalu. Bo to res birokratska poenostavitev ali predvsem sindikalna oslabitev? Po 21 letih se z mesta ravnateljice osnovne šole Lava poslavlja markantna Marijana Kolenko. Vedno je na glas povedala to, kar so drugi zamolčali. Na kaj je opozorila tokrat, preberite v osrednjem intervjuju v Novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Časoplov na Radiu Celje. Dobrodošli v naši časovni kapsuli. Prijetno se namestimo in gremo v preteklost skupaj, da preverimo, kaj pomembnega se je zgodilo na današnji 10. julij. Z vami sem Mojca Mladenovič. No in danes začenjamo v letu, oziroma 48 let pred našim štetjem, ko poteka bitka pri Dirahiju, danes drač v Albaniji, no Julij Cezar pa se komaj takrat izogne porazu proti Pompeju. 1403. leta z ustanovno listino celjskega grofa Hermana II. Je ustanovljen kartuzijanski samostan Pletarje. Francoski kralj Ludvik XVI. Pa leta 1778 napove vojno Združenemu kraljestvu. 10. julija 1789 Aleksander Mackenzie odkrije delto reke Mackenzie. Združene države pa leta 1821 zasedajo od Španije kupljeno Florido. Wyoming postane 44. ameriška zvezna država 10. julija 1890. 1913 pa v dolini smrti vroče in namerijo temperaturo 56,7 stopinje. 1925. je ustanovljena sovjetska tiskovna agencija TASS. V Daytonu, Tennessee Združene države, pa se prične sojenje Johnu Scopesu, ker je v nasprotju z državnim zakonom poučeval evolucijo. 1938. Howard Hughes v rekordnih 91 urah z letalom preleti svet. 1943. Britansko-ameriško izkrcanje na Sicilijo, gre za operacijo Husky, pa 1962. V zemlji inter izstreljen prvi telekomunikacijski satelit Telstar. Bahami leta 1973 postanejo neodvisna država, 1976 pa po eksploziji v kemični tovarni v Sevesu uide dioksin in povzroči hudo ekološko katastrofo. Boris Jelcin leta 1991 postane predsednik Ruske federacije, leta 1997 pa s preučevanjem DNA neandertalcev potrdijo teorijo o nastanku človeka v Afriki. Na današnji dan, 10. julija, se je leta 1856 rodil Nikola Tesla. No, v svojem življenju je Tesla patentiral več kot 700 izumov. Mnogi njegovi izumi tvorijo osnovo sodobne uporabe električne energije. Najznamenitejši pa je večfazni indukcijski elektromotor, ki ga je izumil leta 1882 in kasneje tudi izdelal. Pa Teslov elektromotor deluje na njegovem načelu izmeničnega električnega toka. Zdaj, čeprav večina njegovih patentov pokriva področje elektrike in magnetizma, je deloval tudi na mnogih drugih področjih. Teslova znamenita izuma sta tudi Teslovo navitje in pa turbina brez lopatic. Njegov sistem izmeničnega toka je omogočil lažji in učinkovitejši prenos električne energije na daljavo in po njegovih načrtih so izdelali prvo hidroelektrarno na Niagarskih slapovih. Sem pogledala, po čem vse je Nikola Tesla poznan in se je kar vrstil in Teslov transformator, pa turbina, pa telesila, pa oskilator, pa električni avto, pa načelo, pa Kolumbovo jajce, pa wow. In naj se tudi današnji, 10. julij, zapiše v zgodovino lepega in dobrega.
1: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Vremenska napoved.
1: Dobro jutro, na Radio Celje v pravem tempu prebujamo petek, 10. julij. Dobrodošli. Pred natanko 54 leti je cel dan deževalo, tekom dneva pa se ni ogrelo na več kot 15 stopinj. Danes imamo toliko v povprečju zjutraj. Popoldan se bo ogrelo do 32 stopinj, pred nami poletno obarvan petek, večinoma sončno bo tudi jutri, a popoldan lahko izlet ali piknik popestri tudi kakšna ploha oziroma nevihta. Poletno vroče v nedeljo.

0: S radijem Celje, pozitivno v nov dan.
1: Astrološka napoved za danes pravi, da bo petek umirjen, zemeljski in praktičen. Luna bo pri nas še ves dan v biku, zato bo dan primeren za zaključevanje tedna, za urejanje stvari in pa za premišljene odločitve. Dopoldne bo dobro preveriti, kaj je res nujno in kaj lahko počaka. Popoldne pa bo bolj prijalo vse, kar vrača telo nazaj v ravnotežje. Se pravi en dober obrok, sprehod, miren pogovor in pa malce manj telefona. Dobro jutro. Radi.

0: Вице на Радио Целие.
1: Dobro jutro. Pred poslanci bo danes znova odreditev parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank na zahtevo opozicije. Konec junija je namreč večina poslancev zavrnila dnevni red seje, zato nista dočakali obravnave. Na tokratno izredno sejo pa so uvrstile še predlog resnice za dopolnitev zakona o grbi, zastavi in himni. Celjska občina je prejela certifikat in zastavo, ki uradno potrjuje ta naziv otrokom prijazno UNICEF-ovo mesto. Za Celje je to veliko priznanje in potrditev za doslej opravljeno delo, ter hkrati odgovornost in priložnost za prihodnje ustvarjanje otrokom varnega, vključujočega in prijaznega okolja, poudarjajo v mestni občini. V Podčetrtku in okolici bo jutri začel voziti turistični avtobus, ki bo obiskovalcem in domačinom na voljo ob koncih tedna do sredine avgusta. Za domačine so pripravili dodatne ugodnosti. Osnovnošolci so prejeli brezplačne vozovnice, odrasli občani bodo lahko kupili mesečno vozovnico za 5 evrov, ki vključuje tudi vstopnico za celovit ogled gradu Podčetrtek. V Podčetrtku pričakujejo, da bo nova avtobusna povezava zmanjšala uporabo osebnih avtomobilov, obiskovalcem pa omogočila, da lahko tudi v enem dnevu spoznajo raznoliko turistično ponudbo.
2: Vreme. 17 stopinj imamo v Celju, 16 v Šoštanju, 15 na Dobrni. Popoldan se bo grelo do 32 stopinj, pred nami poletno obarvan petek, večinoma sončno, bo tudi jutri, a popoldan lahko izlet ali piknik popestri ploha oziroma nevihta. Poletno vroče v nedeljo, postopno topleje prihodni teden.
3: Promet.
4: Na cestah ta trenutek promet poteka tekoče, takoj ko pa opazite kakšen radar ali pa kontrolo, opozorite o lokaciji na 080 13 02.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Sočno in ugodno, svinski kare brez kosti, 57% ceneje. Cvetača, kar 50% ceneje. Za ledeno razvajanje, Kornet Schwarzwald Gelatissimo, samo euro 99. Ne spreglejte, ta petek in soboto ob nakupu nad 75 evrov prejmete dva kozarca Delimano Prisma gratis. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Jemu Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Poslušate jutranji ritem
2: na Radiju Celje.
3: Poštejem Mirza in Bojana bomo tudi danes poskrbeli za dobro voljo in pravi tempo pri delu. Dobro jutro in dober dan.
4: Zdravo. A si lahko mislite, da je Mirza rekel, da sva z Bojano iz Afrike?
5: Oj.
4: Zdaj, bolj ko mu jaz govorim, da sva Štajerca, no Bojana, mislim, da še malo Dolenke, ne? Bolj me prepričuje, da sva prišla iz Afrike. Mislim, to
3: je... Na današnji dan, pred 29 leti, smo dobili potrditi, da človek prihaja iz Afrike, ne? To so pokazali pač testi DNK neandertalcev.
4: No, eto, še to. Ne, še to, ne, ne samo, da so z Afrika, zdaj so še neandertalci, ali kaj?
5: No, Boštjan, za tebe bi lahko rekel, da se včasih res tako obnašaš.
4: Pa ne morem verjeti. No, zanimiv dan je pred nami. Mm.
2: Vsako jutro.
1: Pravi ritem.
2: Smeh.
1: In veselje.
2: V

0: Elton John in Nikita. 10:06 v jutranjem ritmu po vašem družba Boštjan Mirza in Bojana. Dobro jutro.
1: Zdravo, živjo, a zubke ste umili. Mirza pravi, da če ste jih, potem ne potrebujete ustne vodice.
0: Ne, da jo ne potrebujemo, ustno vodico uporabljamo pač na robe, to sem rekel.
1: Čakaj, kdo mogoče pije? Bojana, to je sam za požvrklat, veš, to ne smeš da v pogovor.
0: Ne. Največjo napako delamo s tem, da ustno vodico uporabljamo po umivanju zob.
1: Kdaj pa naj uporabljam?
0: Ja, uporabljati bi jo moral pač vsaj uro po umivanju zob, ne takoj, ne, zato ker drugače izničimo učinek zobne paste, ne, če tako izlijamo tisto v usta, ne. Oziroma, jo pač uporabimo mes med enim in drugim umivanjem zob. Kadarkoli v dnevu, ne.
1: Dejansko jaz denar zdaj stran pljuvam, ne?
0: Ja.
1: Zato pa to ne piše na ustni vodici, da je za umestne za pomivanju zob.
0: Zato, da jo boš čim večkrat uporabil, ne?
1: Mislim, sej škodi ne, roko na srce škodi ne. Tak da, ja, no, vsaj nekaj pametnega danes že, ne? Torej, ustna vodica je za umes. Dobro jutro.
0: Jutro.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. V številnih občinah tarnajo ob odhodih družinskih zdravnikov ali ob ukinjanju nočnih dežurnih služb. Zato je toliko bolj razveseljiva novica, da se reševalno vozilo po četrt stoletja vrača v Radeče. Po več kot 30 letih se lahko Slatinčani ponovno kopajo v javnem kopališču. Kakšne so cene osvežitve in kakšno nadgradnjo še načrtuje občina? Kakšna moč je v človeku, ki je večkrat ušel smrti, dokazuje Edi Ravnjak. Ne strelski obračun, ne številni zdravstveni zapleti mu niso vzeli volje. Ker se je izvlekel tudi, ko je bilo res kritično, so ga zdravniki oklicali kar za vesoljca.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Avtohiša Rosso Celje. Popravilo vseh znamk vozil in avtodomov. Že več kot 30 let strokovno skrbimo za vozila. Pokličite Rosso Celje na 03-425-40-80.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: To poletje na Radio Celje uživamo na plaži Šentjurskega bazena. Bi se nam pridružili? Pošljite SMS ključno besedo Bazen Šentjur na 031-609-609 in morda bo prav vas razveselila super nagrada. Bon v vrednosti 40 evrov, ki ga podarja gostišče in prenočišča Bokorč. Več na radiocelje.si.

0: 7 minut do pol sedmih poslušamo Radio Celje, Oliver Dragojevič nam bo zapel, a še prej, kot kaže, gremo med dinozaure.
1: Ja, bi si želeli vrniti 230 milijonov let nazaj v preteklost.
0: Zakaj ne?
1: V čas, ko so res na Zemlji vladali dinozauri.
0: Ja,
1: to lahko doživite kar v Celju, ne Bojana?
2: Ja, res je. V celjski tropski hiši je na ogled razstava, ki obiskovalce popelje v čas mezozoika med največje kopenske vretenčarje v zgodovini. Zakaj si moramo to razstavo nujno ogledati? Pa slišimo v regiji danes o pol sedmih.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Makarena v jutranjem ritmu. Pol sedmih je ura, čas pa je, da preverimo stanje na cestah.
1: Promet.
0: Iz prometno-informacijskega centra je z nami Janja Butič. Janja, dobro jutro.
2: Dobro jutro vsem skupaj. No, kar se tiče štajerskega konca, kar nekaj sprememb, in sicer, če začnemo malce pri Šentilju, med prehodom Šentilj in priključkom Maribor sever proti Mariboru, promet poteka po enem voznem pasu. Nekako do sredine julija zaprta sta izvoz Šentilj smeri Avstrije in uvoz Šentilj proti Mariboru. Dela bodo potekala še danes nočnem času Vransko Domžale proti Ljubljani in tudi proti Mariboru. Strojna košnja, tako da računate na to. Predvsem pa trenutno zaprt počasni pas na Primorskem med Vrtnikom in Logatcem proti Kopru, uvoz Unec proti Kopru, tudi oviran promet na Štajerskem, Celje, zahod Celje, center, okvara vozila, pa druga na Podravske avtocesti med Marjeto in Zlatoličem proti Gruškovju, na Gorenjskem predoru Šentvid proti Kosezam. Predvsem pa konec tedna se pričakuje močno povečan promet od Avstrije proti Hrvaški. Smo v turistični sezoni, tako da računate na vse to, pa srečno.
0: To je bila Janja Budič iz prometno-informacijskega centra. Dobro tudi vedeti, da je zastoj na relaciji Laško-Celje na Polulah v obe smeri zaradi del. Promet poteka izmenično enosmerno. Tako je, ko na poti opazite kakšen radar ali pa kontrolo, opozorite v lokaciji na 080-13-02.
3: Regija danes.
4: Zdravljeni. Celjska tropska hiša predstavlja svojo največjo novost letošnjega leta. Razstavo Doba dinozavrov, ko prazgodovina ponovno oživi, ki obiskovalce popelje več kot 230 milijonov let v preteklost. V čas mezozoika, ko so zemlji vladali največji kopenski vretenčari v zgodovini življenja. Gre za eno najbolj pestrih razstav animatroničnih dinozavrov v Sloveniji, ki združuje sodobno interpretacijo paleontologije z naravoslovnim izobraževanjem in doživljajskim učenjem. Nova razstava združuje predstavitev dinozavrov in drugih starodavnih plazilcev z navdušujočimi animatroničnimi modeli v naravni velikosti ter bogate znanstveno podprte vsebine, ki na poljuden, a strokoven način približajo življenje v mezozoiku. Razstava je namenjena tako otrokom kot odraslim, družinam, šolskim skupinam in vsem ljubiteljem naravoslovja, ki želijo prazgodovinski svet doživeti na povsem nov način. Obiskovalce pričaka 12 gibljivih in zvočnih modelov dinozavrov. Avtor razstave je ustanovitelj tropske hiše Simon Cirkulan.
3: Vremenska napoved.
5: V Celju imamo 17 stopin 18, v Gornjem gradu 8 na Rogli, popoldan se bo grelo do 32, pred nami poletno obarven petek, večinoma sončno bo tudi jutri, a popoldan lahko izlet ali piknik popestri kakšna ploha oziroma nevihta. Poletno vroče v nedeljo, postopno topleje prihodnji teden.
3: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
6: Je jutranji ritem
3: na Radiu Celje.
0: Boštjan Mirza in Bojana petek prebujamo ob hitih za lepši dan. Točno 4 minute so čez pol sedmo. Dobro jutro in dober dan.
5: Zdravo živjo. Včeraj malo po 13. je zagorelo na Rogli. Bojana, ti ima zagotovo, kak podate, kaj je dogajalo?
7: Ja, res, zagorelo je v enem od apartmajev. Do požara je najverjetneje prišlo zaradi napake na električni napeljavi. Uh-huh. Ogenj sta uporabnika pogasila sama že pred prihodom gasilcev. Tu je krivdo za nastanek požara, pa so potem izključili.
5: No, sam, da so vsi zdravi in živi, to je najbolj pomembno.
6: Poslušate jutranji ritem
3: na Radiu Celje.

0: Alfa in Manu Chao, špansko-italijanski duo s hitom A me mi piace. 19 ostaja še do 7, dobro jutro od nas treh.
1: Kva, če bi mal pijače?
0: Ja, tisto, kar slišiš, tisto bo prav, Boštjan. Ja. Tisto, kar si želiš, v bistvu, to slišiš.
1: A bi mal pijače. Ja, se pa sprašujem, kaj mu bo, ne vem, če jim bo mogoče denar nakazal nazaj. V Celju je nekdo vlomil gostinski lokal, vlomil skozi okno, ukradil pa je gotovino, nekaj kave in žganja, mobilni telefon in posterminal. Ja, tako da...
0: Kaj mi bo posterminal?
1: Ja, pa se pravi, mogoče jim bo zdaj nazaj nakazal, pač kaj ni nakazal.
0: Ja, se ne da bo, ja.
1: Zanimivo, ne?
0: No, Marclinu pa je neznanec iz prostorov podjetja ukradel več različnega orodja.
1: No, to bo pa delal, ne?
0: Gremo pa še na Raduho. Tam so policisti obravnavali vlom gostilno. Storilec je ukradel menjalni denar in pa več različnih pijač.
1: No, slište, ljudem je vroče, ljudje so žejni, tako da skrajni čas, da mal zalije.
2: Poletna osvežitev na Radio

0: Dober začetek dneva z barom Opoka, kjer jutranja kava diši že od sedmih zjutraj. Bar Opoka, Štore.
1: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Piščančje krače je samo 3,19 evra na kilogram in sladka lubenica le 59 centov na kilogram. Zato gremo Tuš.
2: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flatout Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
3: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: V pravem tempu prebujamo petek, dobro jutro, dober dan. V nadaljevanju naše družbe je tudi parni valjak, še prej pa bomo mečken pogledali, koliko nas je, a ne?
1: Ja, ja, jutri bomo v bistvu že 37. leto praznovali svetovni dan prebivalstva. In v Sloveniji živi okoli 2 milijona prebivalcev, pa ne boste verjeli, katera slovenska občina je najredkeje poseljena, Bojana.
2: Ja, in ta občina je v naši regiji.
0: Jo.
2: Tam na vsakem kvadratnem kilometru njene območja v povprečju živi le 5 prebivalcev. In to v Solčavi.
0: Za
2: primerjavo, ne, se pravi na vsakem kilometru 5 prebivalcev, za primerjavo slovensko povprečje znaša 105 prebivalcev na kvadratnem kilometru.
1: Wow.
0: Motor v Solčavi je še placa, ne?
2: Še placa, no, na drugi strani pa placa ni v Ljubljani. Ta je najbolj gosto poseljena občina v Sloveniji.
1: No, v novicah ob sedmih pa izvemo tudi, kaj imajo poslanci na dnevnem redu današnje izredne seje.
3: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Državni zbor na izredni seji o parlamentarnih preiskavah. Na ministrstvu po odločitvi sodišča izpostavili nujnost odstrela medvedov. Danes bo večinoma sončno in nekoliko bolj vroče. Dobro jutro, poslušanju novic vas vabim, Romana Beravs. Pred poslanci bo danes znova odreditev parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank na zahtevo opozicije. Konec junija je namreč večina poslancev zavrnila dnevni red seje, zato nista dočakali obravnave. Na tokratno izredno sejo pa so uvrstili še predlog resnice za dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni. Odstrel določenega števila medvedov je namenjen preprečitvi resne škode ter zagotavljanju zdravja in varnosti ljudi, so po odločitvi upravnega sodišča, ki je zavrnilo tožbo Alpe Adria Green glede odstrela 206 medvedov, poudarili na Ministrstvu za okolje in prostor. Dovoljenje se lahko ponovno izvaja in velja do konca letošnjega leta. Evropska komisija in visoka zunanje politična predstavnica Unije Kaja Kalas sta predlagali nov režim sankcij Unije za boj proti tihotapljenju migrantov, trgovini z ljudmi in drugim hudim oblikam organiziranega kriminala, vključno s trgovino, strelnim orožjem, prepovedanimi drogami ter pranjem denarja. Te bi bile usmerjene v finance in sposobnost čezmejnega delovanja. Predsednik SDS Janez Janša izrazi obžalovanje zaradi izključitve evropskega poslanca Branka Grimsa iz politične skupine Evropske ljudske stranke. V zapisu na družbenem omrežju X je Janša pojasnil, da razlogi za izključitev niso bili vsebini Grimsovih stališč, temveč v načinu njegovega delovanja in nespoštovanju pravil skupine. V prvi tekmi četrtfinala na svetovnem prvenstvu v nogometu je Francija nadigrala Maroko in zmagala z 2-0. Francozi so se prebili v svoj tretji zaporedni mundialski polfinale ter ostali v lovu za tretji naslov. Na drugi četrtfinalni tekmi se bosta danes ob 21. uri v Los Angelesu pomirili Španija in Belgija.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Luka Ravnik.
2: Danes bo precej jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne do 28 do 31 stopinj. V nedeljo in ponedeljek kaže na sončno vreme.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 3,49 € za kilogram. Sir za žar z Lidl plus 22% ceneje. In sveži čevapčiči 4,49 €. Lidl. Splača se.
4: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Promet. Zastoj je na relaciji Laško-Celje na Polulah. Zaradi del promet poteka izmenično enosmerno. Dobro pa vedeti, da bo promet danes od 18. ure dalje vse do nedelje zvečer na relaciji Celje-Rimske Toplice. Prilagojen zaradi festivala, ki se dogaja v Laškem, obvoz za osebna vozila bo urejen skozi mesto. Upoštevajte prometno signalizacijo in navodila redarjev. Varno, previdno in strpno na vseh poteh. O zastojih in ovirah pa obveščajte na 0-80-13-0-2.
6: Obvestila. Občina Šentjur obvešča porabnike pitne vode, vaških vodovodov, Bezovje in okrog, da je zaradi oporečnosti potrebno pitno vodo za pitje, pripravo hrane, pranje sadja in zelenjave ter umivanja zob še vedno prekuhavati. Ukrep velja do priklica. Podjetje Vodovod kanalizacija Celje obvešča, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju v petek 10. julija med 8 in 12. uro prekinjena dobava pitne vode na območju Kolškove ulice in Teherske ceste od hišne številke 85 do 110. Prebivalci si predhodno pripravite zalogo vode za nujne potrebe, po končanih delih pa temeljito sperite svoje hišno omrežje. Naenkrat odprite več pip in pustite, da bo voda tekla, dokler se ne bo zbistrila. Celjsko javno podjetje Vodovod kanalizacija obvešča, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del v petek 10. julija med 8 in 12. uro prekinjena dobava pitne vode na območju Razgledne, Rjavčeve, ulice Heroja Rojška in Belkove ulice od hišne številke 7 do 13.
7: To
3: Poslušate jutranji ritem
7: na Radiu Celje.
5: Boštjan, Mirza in Bojana, smo izjemno veseli vaše družbe, fajn je z vami. Dobro jutro.
8: Dobar dan. Sicer pa najboljše biti doma, je še najcenej, vam povem. Resno, na počitnicah v povprečju na dan zapravimo 50 evrov, zdaj, če smo v hotelu, pa celo 90. Tak da, doma je fajn.
5: Mislim pa ne sam, da je fajn, da tudi dogaja, ne? Poletnih prireditev je res, res ogromno. Kje pa dogaja, preverite v napovedniku na 14. strani novega tednika.
7: Vsako jutro.
3: Pravi ritem.
7: Smeh.
3: In veselje.
7: V jutranjem.

0: Najlepše poletje z Radiem Celje.
1: Ker vemo, da imate doma otroke, ki jih razganja od energije, peljte jih na bazen. Ja, verjetno veste, kako težko je najti eno tako fajno kopališče, kjer se otroci zabavajo, vi pa dejansko spočijete. No, šentjurski bazen je za družine preprosto idealen, je ravno pravšnje velikosti, da lahko iz udobne sence povsem sproščeno pazujete otroke na to bogano, oziroma sploh da vidite, kje so, ne? Medtem pa vi sami uživate ob hladni pijači. Mimo grede na bazenu organizirajo tudi odlične plavalne tečaje za najmanjše.
2: Ja, in ker vemo, da po plavanju vedno zapaše nekaj dobrega, je tik ob bazenu tudi vrhunska gostinska ponudba gostišča Bohorč. Ti so mimo grede pred kratkim popolnoma prenovili tudi svoje namestitve in imajo zdaj na voljo 20 čudovitih sodobnih sob. Ena je tudi popolnoma prilagojena invalidom.
1: Na vse so mislili tako, da če bomo preveč utrujeni po plavanju, pola gremo tudi malo zalegem.
2: Še prespat.
1: Tako. Ja. No, na Radiu Celje vam podarimo bon za 40 evrov, ki ga boste lahko zapravili na bazenu Šentjur ali v gostišču Bohorč. Zdaj vse, kar je treba narediti. SMS je treba poslati takoj zdaj, ker drugače boste pozabili. V SMS napišite bazen Šentjur, zraven dodajte svoje ime in primek, SMS pošljite na 031 609 609. Uživamo na

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Ne mine dan, da ne bi poročali o vinjenih voznikih, vedno več je na cestah tudi drogiranih. V nesrečah največkrat umirajo nedolžni. Mar res ni več samo umevno, da se bomo iz službe z dopusta ali opravkov domov pripeljali brez nesreče in poškodb oziroma živi. Teniški turnirji niso rezervirani le za Wimbledon in druga tuja mesta. Tokrat je odmev teniških žogic navduševal v Štorah. Kdo je domov odnesel zmago, preberite v Novem tedniku. Da jo je prav petletni sin Brin spomnil, katero številko naj zavrti ob klicu na pomoč pri požaru, nam je zaupala Petra Govek z kmetije Bukovnik. Družina, ki je preživela uničujoč požar, je hvaležna o pomoči vseh dobrih ljudi. Številne zgodbe nas ganejo, da jočemo, ne gre drugače, je povedala za Novi tednik.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabijo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnejo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@mirosan.si.
3: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s Caprisan.si.
4: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
0: 3, 2, 1... Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Radio Celje je samo še en poletni hit, pa bo pol 8. In ta poletni hit bo napovedal vreme jutri popoldan. Mirza je pogledal, kakšen je naslov tega hita. No, še prej en kratek skok v Laško.
1: Ja, za Laščane se je začelo že sinoči, za vse ostale se bo danes pivo in cvetje.
0: Da.
1: Zakaj se ga letos splača obiskati, Bojana?
2: Ja, ker gre za največji in najstarejši glasbeni festival v Sloveniji, ki obljublja vrhunske glasbene nastope ter edinstvene etnografske, kulturne in hortikulturne vsebine, ter obilo zabave in druženja. No, kako bo letos z vstopom na pivo in cvetje, za koga bo ta brezplačen, pa povem v regiji danes o pol 8.
3: Poslušate Radio Celje. Ko bo pa

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. V Laškem se danes začenja 61. festival Pivo in cvetje, ki bo ta konec tedna ponovno združil glasbo, tradicijo, skupnost in trajnost. Mesto bo v tem času znova zaživelo v festivalskem utripu, ki bo ob glasbenih nastopih ponudil edinstvene etnografske, kulturne in hortikulturne vsebine, napoveduje župan Marko Šantej.
2: Poleg koncertnega dogajanja namreč organizatorji pripravljajo tudi številne spremljevalne vsebine, od uličnega dogajanja do razstav za zabaviščnega parka za najmlajše, v soboto zvečer pa bo nebo razsvetljiv tudi svetlobni šopek. Naj poudarim, da bo letošnji festival in pa bogato tradicijo tudi letos oživila Ohcet po stari šegi, ena najbolj prepoznavnih etnografskih prireditev v Sloveniji. Letos imamo mednarodni park, ki se bo poročil, in sicer Slovenko in pa Nizozemca. Še bolj pa me veseli, da bodo svatje prišli iz kar 12 držav.
1: V času festivala bo na ogled tudi več razstav, med drugim v muzeju Laško, hiši generacij, likovnem društvu Laško. Vstop na pivo in cvetje bo za občane Laškega tudi letos brezplačen, prav tako parkiranje ob predložitvi osebnega dokumenta na vseh uradnih festivalskih parkiriščih.
0: Vremenska napoved.
3: 18 stopinj imamo v Celju, toliko tudi v Podčetrtku, 17 v Velenju, popoldan se bo ogrelo tja do 32 stopinj, pred nami poletno obarvan petek, večinoma sončno bo tudi jutri, a popoldan lahko izlet ali piknik popestri tudi kakšna ploha oziroma nevihta. Poletno vroče v nedeljo, postopno topleje prihodnji teden.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Promet. Zastoj je trenutno na relaciji Laško-Celje na Polulah. Zaradi del promet poteka izmenično enosmerno. Zastoj tudi na avtocesti v smeri Maribora med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Takoj, ko na poti opazite še kakšen radar ali kontrolo, pa opozorite v lokaciji na 080 13 02.
1: Obvestilo. Celjsko javno podjetje Vodovod kanalizacija obvešča, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del danes med 8 in 12 uro prekinjena dobava pitne vode na območju Razgledne in Erjavčeve ulice, ulice Heroja Rojška in Bevkove ulice od hišne številke 7 do 13.
5: To je jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
3: Boštjan, Mirzen, Bojana, smo veseli, da je petek. Eni z vikendom začenjate tudi poletni dopust. Privoščimo vam ga, uživajte na polno.
4: Dobro jutro. Pa eno zelo zanimivo vprašanje imamo za vas. Zakaj na plaži telefon zakrijemo z brisačo, če vemo, da tatove s tem ne bomo ustavili?
3: Ja, zakaj? Ker, mislim, ker vse je malo zakrit, ne, da ni ravno lih vsem na očeh. Da?
4: Ne, ne, ne. Ja, ni ja, čist tako, ne, ne. Kaj se skriva za tem dejanjem, pa bomo slišali po dveh poletnih hitih. Ne zamudite.
5: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: 80. na Radio Celje, samo najboljše za vas, 20 minut do 8 je, točni smo kot ura.
1: Evo ena poletna zanimivost. Zakaj na plaži telefon zakrijemo z brisačo, če vemo, da tatove s tem ne bomo ustavili?
0: Ja, zato, da pač ni ta telefon vsem na očeh. Kako že pravijo, priložnost dela tatu.
1: Ja, gre v bistvu za klasičen primer občutka nadzora. To je v bistvu ukrep, za katerega racionalno vemo, da skoraj nič ne pomaga, ampak imamo zaradi njega občutek, da nismo popolnoma pasivni. Pa da smo vsaj nekaj naredili v tej smeri, ne?
2: Ja, res, psihologija tveganja kaže, da ljudje raje naredimo nekaj simboličnega, kot da ne naredimo nič. Raje imamo iluzijo zaščite, kot pa neprijeten občutek, da so naše dragocenosti povsem izpostavljene.
0: Ja, pa dobro, pa se to sem jaz rekel, ne? Jaz sem rekel, čist po domač sem povedal, telefon na plaži zakrijemo z brisačo, zato, da ni vsem naučen. Dansko sem imel prav.
3: Poletna osvežitev na radiju.

0: pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
1: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
2: Prenavljate kopalnico? Tuš kabina že za 180 evrov in tuš set že od 110 evrov. Samo v Danfirst Celje, Teharska cesta 4.
3: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Piščančje krače je samo 3,19 evra na kilogram in sladka lubenica le 59 centov na kilogram. Zato gremo Tuš.
0: Za dober začetek dneva z barom Opoka, kjer jutranja kava diši že od 7 zjutraj. Bar Opoka, Štore. Naj bo poletje, doživetje. Na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
4: Več na zpu.si.

0: need these beautiful things that I've got.
1: E Dini Fant med petimi otroki odraščajo s štirimi sestrami. Benson Boone nam je prepeval na Radio Celje. V nadaljevanju prihaja Michael Jackson. Še prej preverimo, kje ne bo vode.
2: Obvestilo. Celjsko javno podjetje Vodovod kanalizacija obveščam, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del danes med 8 in 12 uro prekinjena dobava pitne vode na območju Razgledne in Rjavčeve ulice, ulice Heroja Rojška in Belkove ulice od hišne številke 7 do 13.

0: novice na Radiu Celje.
1: Državni zbor na izredni seji o parlamentarnih preiskavah. Izrael zagrozil z novimi napadi na Iran. Danes bo večinoma sončno in nekoliko bolj vroče. Dobro jutro, poslušanju novic vas vabim, Romana Beraus. Pred poslanci bo danes znova odreditev parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank na zahtevo opozicije. Konec junija je namreč večina poslancev zavrnila dnevni red seje, zato nista dočakali obravnave. Na tokratno izredno sejo pa so uvrstili še predlog resnice za dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni. Izrael je ob zaostrovanju napetosti med ZDA in Iranom ter njunimi vnovičnimi medsebojnimi napadi sporočil, da je pripravljen še tretjič napasti Iran. Kot je dejal izraelski obrambni minister Izrael Katz, bo Izrael nadaljeval vojaško kampanjo proti Iranu, če bo to potrebno. Zagrozil je, da bo Izrael to storil še z večjo silo kot doslej. Parlament Republike Srpske je sprejel dopolnitve kazenskega zakonika, ki uvajajo zaporne kazni za poveličevanje ustaških simbolov te entiteti Bosne in Hercegovine. Novi zakon določa zaporne kazni tudi za promoviranje simbolov armade Republike Bosne in Hercegovine, kar pa bi bilo po ocenah pravnih strokovnjakov lahko v nasprotju z ustavo BiH. V Budimpešti so se pred predsedniško palačo odvili protesti proti predlogu ustavnih sprememb, s katerimi želi nova vlada pod vodstvom premijeja Petra Madžara razrešiti predsednika Tomaša Šujoka. Proteste sta organizirali stranki Fides, nekdanjega premijeja Viktorja Orbana in krščanskih demokratov. V prvi tekmi četrtfinala na svetovnem prvenstvu v nogometu je Francija nadigrala Maroko in zmagala z 2-0. Francozi so se prebili v svoj tretji zaporedni mundialski polfinale ter ostali v lovu za tretji naslov. Na drugi četrtfinalni tekmi se bosta danes ob 21. uri v Los Angelesu pomirili Španija in Belgija.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Luka Ravnik.
2: Danes bo precej jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne do 28 do 31 stopinj. V nedeljo in ponedeljek kaže na sončno vreme.
3: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Zamenjajte 300 pik za super pika kupon in izkoristite 12% popust na celoten nakup s pika kartico. Zbrane pike unovčite do konca julija. Unovči, prihrani, pika. Mercator.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Promet. Zastoj je na relaciji Laško-Celje na Polulah, zaradi del promet poteka izmenično enosmerno, zastoj pa tudi na avtocesti v smeri Maribora med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Predmet na vozišču pa ovira promet na avtocesti na vozu Dramlje proti Ljubljani. Če ste še kje opazili kakšno oviro, opozorite v lokaciji na 080 13 02.
2: Poslušate jutranji ritem
3: na Radiu Celje.
4: Zdravo!
5: Jutro.
4: Boštjan, Mirza in Bojana vam želimo čudovit zadnji delovni dan pred dopustom, če greste na dopust, če ne, pa vam vsem želimo en tak fantastičen petek.
5: Ej, no, bosmik, zjutraj obstajata dve vrsti ljudi, tisti, ki imajo za seboj že opravljenega pol dneva, pa tisti, ki še vedno čakajo, da ta prva kava prime.
4: Jaz sem opravil že pol dela, med tem pa še vedno čakam, da me prime kofe. Ja, tako.
6: Meni se zdi, da ali piješ kavo, ali pa ne. No in to je tudi vse.
4: Ja, pa pol dela je že za mano, ne? Tak, no, mislim, priden sem.
6: Si.
4: Prav sem sebe moram pohvaliti, to ne verjeti.
3: Vsako jutro.
2: Pravi ritem.
3: Smeh.
2: In veselje.
3: V jutranji.

Ja, njena prva največja uspešnica je bila ta pesem It's a Heartache. In leta 1975 se je glas po operaciji glasilk popolnoma spremenil in točno ta poškodovana barva glasu je postala njen največji zaščitni znak.

0: 13:08 poslušamo Radio Celje. Ja, za delo nas je, z nami ostaja samo v največjih hitih.
1: Ja, v 75. letu starosti je umrla Gaynor Hopkins, ali po domače Bonnie Taylor.

0: In pri komadu Total Eclipse of the Heart ne gre v bistvu samo za ljubezensko balado, v originalu je bila napisana kot vampirska ljubezenska zgodba.
1: Čak, slišate, da si njen velik oboževalc, veliko ti veš o Bonnie Taylor, eh?
0: Jaz sem za Bonnie drugače prvič slišal pred 20 leti, medtem ko sem igral eno video igrico, je bila ta pesem noter in od takrat si tale komad redno vrtim.
1: Ta komad je bil v igrci?
0: Ja, ja, v igrci, ja.
1: Ali vse je tak, ne? Ja.
0: A ste bili drugače kdaj na kakem njenem koncertu?
1: Ne, ne, žal ne. Smo jo pa spremljali mimo grede leta 2013, ko je na Evroviziji predstavljala Združeno kraljestvo. Se spomnimo tega, ne? No, kakorkoli, Bonnie Taylor bo s pomočjo glasbe ostala večna.

0: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
1: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
2: Avtohiša Rosso Celje. Popravilo vseh znamk vozil in avtodomov. Že več kot 30 let strokovno skrbimo za vozila. Pokličite Rosso Celje. Na nič 3 425 40 80.
3: Piknik, ponudba v mesnici Fin Gušt v Celju, cesta na Otrožno 22. Že začinjeno meso za čevapčiče, pleskavice ali sesekljane zrezke. Samo 5,98 € za kilogram. Marinirani svinjski vrat 5,75 €. Marinirani baby ribci 6,98 €. Marinirana piščančja krila za žar 3,99 €. V ponudbi pa tudi goveje čevapčiči, pikantne klobase, vse vrste zorjeni steko z navodili za pripravo. Vsak dan sveže teleti na vse vrste telečega mesa. Zorjena svinjska riba, lak skare 5,95 €. Pri nakupu nad 25 € pa še darilce. Telefon nič 3 49 27 130. Fin Gušt.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Novi tednik, časopis naših krajev.
6: Tokratna številka prinaša: Celje svoje ocvetličene podobe, ki navdušuje marsikoga, nima po naključju. Koliko delovnih ur, koliko sadik in koliko dreves se skriva za privlačno kuliso. Do ukinitve obveznega odtegovanja sindikalne članarine od plač naj bi prišlo kmalu. Bo to res birokratska poenostavitev ali predvsem sindikalna oslabitev? Po 21 letih se z mesta ravnateljice osnovne šole Lava poslavlja markantna Marijana Kolenko. Vedno je na glas povedala to, kar so drugi zamolčali. Na kaj je opozorila tokrat, preberite v osrednjem intervjuju v Novem tedniku.
5: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Ne zbor z mislijo na vas, to je Radio Celje. Tako, zdaj bomo, če bomo imeli srečo, parkirali.
1: Ja, problematika pomankanja parkirišč v večjih mestnih središčih stalnica, ampak tudi manjša mesta niso izjema. Vendar imajo težave s parkiranjem tudi v slovenskih Konicah, Bojana.
2: Ja, in tudi tam se pojavljajo pobude in želje po dodatnih parkirnih mestih. Nekateri rešitev vidijo v gradnji garažne hiše, no kaj o tem pravijo v Koniški občini? Bo mesto dobilo garažno hišo? To izvemo v regiji danes o 8:30.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. V večjih mestnih središčih je problematika pomankanja parkirišč stalnica, a tudi manjša mesta niso izjema. V Slovenskih Konjicah so prisotne pobude in želje po dodatnih parkirnih mestih, saj se število jeklenih konjičkov povečuje. Pomankanje parkirnih mest je posebej izrazito pri zdravstvenem domu in v starem mestnem jedru. V svetniški skupini Svoboda vidijo rešitev težav v gradnji garažne hiše, medtem ko v občini ocenjujejo, da je za zdaj ta naložba nepotrebna, saj parkirnih mest dovolj. Občinski redarji voznike pozivajo k upoštevanju pravil kratkotrajnega parkiranja. Podžupan Primož Poklič, ki začasno opravlja vlogo župana, pojasnjuje, da občina prav zdaj ureja novo parkirišče pri dvorcu Trebnik. Težave s parkiranjem se pojavljajo le na nekaterih območjih, a še tam zlasti ob nekaterih urah, pravi in dodaja, da občina spodbuja bolj trajnostne načine mobilnosti, med drugim tudi širitvijo mreže izposoje koles in z urejanjem površin za pešce in kolesarje. Redarji med občinskega inšpektorata so nadzor okrepili. Najprej bodo kršitelje zgolj opozarjali. Če ti ukrepi ne bodo zadostovali, jim bodo začeli zaračunavati globe v višini 40 evrov.
0: Vremenska napoved.
2: 20 stopinj imamo v Celju, 21 v Rogaški Slatini, 19 v Šoštanju, popoldan se lahko greje tudi do 32 stopinj. Pred nami poletno obarvan petek, večinoma sončno bo tudi jutri, a popoldan pozor, lahko izlet oziroma kakšen piknik popestri, kakšna ploha oziroma nevihta. Poletno vroče bo v nedeljo, postopno topleje prihodnji teden.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Radarno stojalo je na cesti Vojnik Šmartno v Rožni dolini pri pokopališču. Zastoj pa je na relaciji Laško-Celje na Polulah. Zaradi del promet poteka izmenično enosmerno. Zastoj tudi na avtocesti v smeri Maribora med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Varno in previdno na vseh poteh, na zastojih, radarjih in kontrolah pa obveščajte na 080 13 02.
5: Ritem.
0: Na Radiu Celje.
2: Hej, hej!
4: Dobar dan.
2: V pravem tempu nadaljujemo druženje. Boštjan Mirza in Bojana vam želimo čudobit petek.
4: In sprašujemo se, če se kdaj mogoče pogovarjate sami s seboj.
2: Da.
4: Jan, ti se, ne? Baje je takih kar 61% ljudi, 1% ljudi pa baje tega nikoli ne počne.
2: Lažejo. Lažejo, vsi to počnemo. Se, pa ja, najbolj znanim, mislim, najbolj se zmeniš sam sabo, če se že kaj pogovarjaš, ne? Edinkrat, ko mi nobe ne oporeka, ne? Sam takrat je vse tako, kot more biti. Sam čekaj, a si rekel, 61% jih to počne, 1% ne, ko pa onih ostalih 38%?
4: Ja, ostalih 38% pa čakamo, da pridemo do besede, ne? Zato, ker teh 61% govoriš na mesto nas ves čas, a ne,
2: ja,
4: Boštjan?
2: Se veda, ja, se veda.
5: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Najlepše poletje z Radiem Celje.
1: Poletje je najlepše tam, kjer se lahko ohladite, sprostite in za nekaj ur pozabite na vročino. Zato vas vabimo na bazen Šentjur, kjer vas čaka sprostitev ob bazenu, pa tobogan, sončna plaža in pa prijetna senca. Starši boste lahko iz sence spremljali otroke v vodi, ležalnike in senčnike si boste izposodili brezplačno, za lačne in žejne pa poskrbijo z gostinsko ponudbo v gostišču Bohorč.
2: No, obisk vam še dodatno polepšamo na Radio Celje, podarjamo bono vredno 40 evrov, ki ga boste lahko uporabili na bazenu Šentjur ali pa v gostišču Bohorč. Takoj zdaj le pošljete SMS, v SMS napište bazen Šentjur, zraven dodajte še svoje ime in primek, SMS pa pričakujemo na 031 609 609. Uživamo

0: prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
1: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
2: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših mountainbike kolesarjev sveta. V petek in soboto pa dogajanje na smučišču zaključita še velika koncerta.
3: Poletno gledališče Studenec vabi na domačo gledališko predstavo s petjem Habakuk.
4: Ljubezenska zgodba iz planinskega sveta s komičnimi zapleti in razpleti vas bo razveseljevala vse poletje. Premiera pa bo v soboto, 18. julija.
3: Vstopnice in informacije na studenec.net
5: ali na telefonski številki 051 61 61 51.
6: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Vabljeni na dobrodelni koncert za kmetijo Bukovnik v nedeljo 19. julija ob 12. na prireditvenem prostoru v Solčavi. Nastopajo ansambli Golte, Štirje kovači, Fantje iz vseh vetrov, Črna mačka in mnogi drugi. Za pogorelo kmetijo Bukovnik, za moč, pogum in upanje.
1: Medijski pokrovitelj objav je Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Državni zbor na izredni seji o parlamentarnih preiskavah. Zunani minister Kajzer na delovnem obisku v Berlinu. Danes bo večinoma sončno in nekoliko bolj vroče. Dobro jutro, poslušanju novic vas vabim, Romana Beravs. Pred poslanci bo danes znova odreditev parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank na zahtevo opozicije. Konec junija je namreč večina poslancev zavrnila dnevni red seje, zato nista dočakali obravnave. Na tokratno izredno sejo pa so uvrstili še predlog resnice za dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni. Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer se bo danes mudil na delovnem obisku v Nemčiji. Na svojem prvem dvostranskem obisku tujini od prevzema položaja bo z nemškim kolegom Johanom Vatpulom govoril o krepitvi dvostranskih odnosov v luči strateškega partnerstva med državama in o aktualnih evropskih zadevah. V Budimpešti so se pred predsedniško palačo odvili protesti proti predlogu ustavnih sprememb, s katerimi želi nova vlada pod vodstvom premijeja Petra Madžara razrešiti predsednika Tomaša Šujoka. Proteste sta organizirali stranki Fides, nekdanjega premijeja Viktorja Orbana in krščanskih demokratov. Izrael je ob zaostrovanju napetosti med ZDA in Iranom ter njunimi vnovičnimi medsebojnimi napadi sporočil, da je pripravljen še tretjič napasti Iran. Kot je dejal izraelski obrambni minister Izrael Katz, bo Izrael nadaljeval vojaško kampanjo proti Iranu, če bo to potrebno. Zagrozil je, da bo Izrael to storil še z večjo silo kot doslej. V prvi tekmi četrtfinala na svetovnem prvenstvu v nogometu je Francija nadigrala Maroko in zmagala z 2-0. Francozi so se prebili v svoj tretji zaporedni mundialski polfinale ter ostali v lovu za tretji naslov. Na drugi četrtfinalni tekmi se bosta danes ob 21. uri v Los Angelesu pomirili Španija in Belgija.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Luka Ravnik.
2: Danes bo precej jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Najviše dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najniže jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najviše dnevne do 28 do 31 stopinj. V nedeljo in ponedeljek kaže na sončno vreme.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 3,49 € za kilogram. Sir za žar z Lidl Plus 22% ceneje. In sveži čevapčiči 4,49 €. Lidl. Splača se.
4: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Promet. Radar hitrost vožnje meri na stojalu na cesti Vojnik Šmartno v Rožni dolini pri pokopališču, zastoj pa je na relaciji Laško-Celje na Polulah. Zaradi del promet poteka izmenično enosmerno, jutranji zastoj prav tako na avtocesti v smeri Maribora med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Strpno na poti, o vseh zastojih, ovirah in radarjih pa obveščajte na 080 13 02.
6: Slušate jutranji ritem na Radiu Celje.
7: Z vami petek uživamo Boštjan, Mirza in Bojana. Zdravo!
8: In jaz upam, da po tej raziskavi ne spadate v tole skupino. 75% ljudi prime telefon v roke v prvi minuti, potem ko se zbudijo.
7: Jaz ti prepričan, da ta raziskava govori o telefonih, ha? O prvo minuto ljudje po moje kaj drugega zjutraj zagrabijo, ko pa telefon. O moških govorim, ne? Ne?
9: Ja. Dvomim, da uporabijo najprej možgane.
7: Ja, imaš prav, ene od možganov. No, tako.
6: Vsako jutro.
10: Pravi ritem.
6: Smeh.
10: In veselje.
6: V jutranji.

0: Pa smo odžvižgali, poslušamo Radio Celje, 12 čez 9 je, počitnice so, tako mi grede, tak, da če ste še pod kotrom, nikamor se ne modi.
1: Dajmo pogledati še v eno raziskavo. Med pari je namreč ena raziskava pokazala, da so med najpogostejšimi temami za partnerske zaplete ton glasu, način komunikacije in denar. Ženske so v bistvu pogosteje kot moški navedle gospodinska opravila, skupno preživljanje prostega časa in pa ton glasu. Ja.
0: Bojana, a je to res?
2: Ja, že to, kako si vprašal, potrjuje raziskavo.
1: No, vidiš.
0: A bolj, prav, človek mora prav paziti, kako je rečel.
1: Boljše, če si tih.
0: Oh,

klečalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je sam.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. V številnih občinah tarnajo ob odhodih družinskih zdravnikov ali ob ukinjanju nočnih dežurnih služb. Zato je toliko bolj razveseljiva novica, da se reševalno vozilo po četrt stoletja vrača v Radeče. Po več kot 30 letih se lahko Slatinčani ponovno kopajo v javnem kopališču. Kakšne so cene osvežitve in kakšno nadgradnjo še načrtuje občina? Kakšna moč je v človeku, ki je večkrat ušel smrti, dokazuje Edi Ravnjak. Nestrelski obračun, neštevilni zdravstveni zapleti mu niso vzeli volje. Ker se je izvlekel tudi, ko je bilo res kritično, so ga zdravniki oklicali kar za vesoljca.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: To poletje na Radiu Celje uživamo na plaži Šentjurskega bazena. Bi se nam pridružili? Pošljite SMS ključno besedo Bazen Šentjur na 31 609 609 in morda bo prav vas razveselila super nagrada. Bon v vrednosti 40 evrov, ki ga podarja gostišče in prenočišča Bokorč. Več na radiocelje.si.
3: Lepa in kakovostna kuhinja z vsemi aparati že od 3000 evrov. Samo v Dan First Celje, Teherska cesta 4.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: To je poletje, to je Radio Celje. 3 minute do 9:30 je potrebno se bo preseliti v knežje mesto.
1: Ja. Celje je namreč dobilo nov naziv.
0: Tako.
1: Takšnega pa, Bojana?
2: Naziv otrokom prijazno Unicefovo mesto. V celjski občini so nanj zelo ponosni, pravijo, da je to potrditev za doslej opravljeno delo. S čim si je Celje prislužilo ta naziv, pa pojasnim v regiji danes o 9:30.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Mestna občina Celje je prevzela certifikat in zastavo, ki uradno potrjujeta naziv Otrokom prijazno UNICEFovo mesto. Za Celje je to veliko priznanje in potrditev za doslej opravljeno delo, ter hkrati odgovornost in priložnost za prihodnje ustvarjanje otrokom varnega, vključujočega in prijaznega okolja, poudarjajo v mestni občini. Slovenska fundacija UNICEF je Celju naziv podelila na podlagi že izvedenih dejavnosti, s katerimi krepi duševno zdravje otrok in mladostnikov, spodbuja njihovo participacijo ter si prizadeva za preprečevanje vseh oblik verbalnega in fizičnega vrstniškega nasilja. V celjski občini so posebej ponosni, da so v zadnjem letu naredili več pomembnih korakov. Med drugim so mladim omogočili, da v participativnem proračunu Celje pomoje za mlade sami predlagajo in so ustvarjajo projekte za svoje mesto. Okrepili so podporo njihovemu duševnemu zdravju z vzpostavitvijo svetovalnega centra za otroke in mladostnike, prenovili spletne vsebine mestne občine Celje z novimi vsebinami za otroke, mlade in družine, ter posebno pozornost namenili preprečevanju vrstniškega nasilja in spodbujanju aktivnega državljanstva mladih.
0: Vremenska napoved.
2: 23 stopinj imamo v Celju, 24 v Šentjurju, 16 na Rogli, popoldan lahko, da se ponekod ogreje malo nad 30, pred nami poletno obarvan petek, večinoma sončno bo, tudi jutri, a popoldan lahko preseneti kakšna ploha oziroma nevihta, poletno vroče v nedeljo, postopno topleje prihodnji teden.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet. Krajši zastoj je trenutno na Polulah iz smeri Laškega proti Celju. Dobro pa tudi vedeti, da bo promet danes od 18. ure dalje pa vse do nedelje zvečer na relaciji Celje Rimske Toplice prilagojen zaradi festivala, ki se dogaja v Laškem. Obvoz za osebna vozila je urejen skozi Laško, upoštevajte prometno signalizacijo in navodila redarjev. Strpno na poti, o zastojih in ovirah pa obveščajte na 080 13 02.
4: Ritem.
5: Na Radiu Celje.
2: Vse je lepše tudi zaradi tega, ker je petek, pa počitnice so, pa eni začenjate danes z dopustom. Boštjan, Mirza in Bojana, vam želimo vse najboljše.
3: Oja, in danes nas poletna postolovščina na Radiu Celje pelje v kraj, kjer med poletnim sprehodom zadiši po več kot 200 zdravilnih zeliščih. Ja. Iz Celja smo tam v manj kot eni uri, izlet pa je primeren tudi za družine z majhnimi otroki. Kam gremo danes, pa izvemo takoj po dveh v paketu.
2: A ja, jaz že vem, Atomske so rekli včasih.
3: Včasih?
2: Ja, atomske. Okay, okay, ja.
4: Poslušate jutranji ritem
5: na Radiu Celje.

0: Kulturna pustolovščina na Radiu Celje.
1: Vsak petek vam predstavimo idejo za izlet po naši regiji. Slišali boste, zakaj se splača, kako do tja z avtom ali javnim prevozom, koliko časa si vzeti, kaj početi, če ste na poti z otroki in še kaj.
0: Poletna pustolovščina na Radiu Celje vas vsak dan pelje na kratek izlet. Kam gremo danes? Prisluhnimo.
1: In danes gremo v Olimje. To je ena tistih poletnih postolovščin, kjer ni treba veliko načrtovati, pa vseeno dobiš zelo lep izlet. Iz Celja do Olimja potrebujemo približno 40 do 45 minut vožnje. Ko pridemo tja, nas pričaka miren kraj pod Kozjanskim hribovjem, znan predvsem po samostanu, stari lekarni in zeliščnem vrtu. Pred samostanom raste več kot 200 vrst zdravilnih zelišč, zato je to lahko tudi čisto prijeten sprehod med vonji, rastlinami in zgodbami, ki jih ne srečamo vsak dan. Izlet je primeren tudi za male otroke, ker ni naporne hoje in ker je vse precej blizu. Lahko naredimo kratek sprehod, si pogledamo okolico samostana, malce zadihamo in dan zaključimo v bolj počasnem poletnem ritmu. Olimje je torej dobra izbira za vse, ki bi radi iz Celja pobegnili za nekaj ur in si res pričarali čaroben izlet.
0: Ideja za izlet. Poletna pustolovščina na Radiu Celje.
2: Ja nisem prosjak, al ljubav molim. Ni zanesenjak svojih poema. Spod jedne žene, koju ja volim, živim taj život.

0: to bo genialno poletje. Terme Olimia.
1: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
2: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: novice na Radiu Celje.
1: V javnem sektorju tretje povišanje plač. Zunani minister Kajzer na delovnem obisku v Berlinu. Danes bo večinoma sončno in nekoliko bolj vroče. Lepo pozdravljeni, novice sem za vas pripravila Romana Beravs. Večina v javnem sektorju bo danes oziroma v prihodnjem tednu s plačami za junij deležna tretjega dviga plač v okviru plačne reforme. Izjema so tisti, ki so končne plače dosegli že s prvima dvema dvigoma v lanskem letu. Še trije plačni dvigi so v okviru plačne reforme predvideni z decembrom letos, julijem prihodnje leto in januarjem 2028. Po vladnih ocenah ob zaključku pogajanj naj bi reforma s plačnimi dvigi v štirih letih državni proračun obremenila za dodatnih 1,4 milijarde evrov. Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer se bo danes mudil na delovnem obisku v Nemčiji. Na svojem prvem dvostranskem obisku tujini od prevzema položaja bo z nemškim kolegom Johanom Vatpulom govoril o krepitvi dvostranskih odnosov v luči strateškega partnerstva med državama in o aktualnih evropskih zadevah. Najmanj 12 ljudi je umrlo v požaru v provinci Almeria na jugu Španije, so davi sporočile reševalne službe v regiji Andaluzija. Še najmanj 6 ljudi je bilo poškodovanih. Po navedbah andaluzijskega ministra Antonija Sanca, pristojnega za zdravje in izredne razmere, gre za najbolj uničujoč požar v Andaluziji doslej. Evropska komisija in visoka zunanje politična predstavnica Unije Kaja Kallas sta predlagali nov režim sankcij Unije za boj proti tihotapljenju migrantov, trgovini z ljudmi in drugim hudim oblikam organiziranega kriminala, vključno s trgovino, strelnim orožjem, prepovedanimi drogami ter pranjem denarja. Te bi bile usmerjene v finance in sposobnost čezmejnega delovanja. Tina Šute v skoku s palico in Neja Filipič v troskoku bosta danes zastopali slovenske barve na atletski diamantni ligi. Šute, dobitnica 8 odličij z velikih tekem v zadnjih letih, je v seštevku discipline tretja. Miting bodo ob 18:15 odprle skakalke s palico z izjemno močno konkurenco.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Luka Ravnik.
2: Danes bo precej jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne do 28 do 31 stopinj. V nedeljo in ponedeljek kaže na sončno vreme.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Sočno in ugodno, svinski kare brez kosti, 57% ceneje. Cvetača, kar 50% ceneje. Za ledeno razvajanje, Kornet Schwarzwald Gelatissimo, samo €99. Ne spreglejte, ta petek in soboto ob nakupu nad 75 evrov prejmete 2 kozarca Delimano Prisma gratis. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Promet. Krajši zastoj trenutno na Polulah iz smeri Laškega proti Celju, zastoj pa tudi na avtocesti v smeri Maribora med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Varno, previdno in strpno na vseh poteh. O zastojih in ovirah pa obveščajte na 0880 13 02.

osmrtnice. Družina Rakun sporoča, da bo poslovilna maša za Benjaminom Krištofom Rakunom v soboto 11. julija ob 10. v cerkvi svetega Mihaela v Grosupljem. Pridružite se njihovi družini. Družina Rakun sporoča, da bo poslovilna maša za Benjaminom Krištofom Rakunom v soboto 11. julija ob 10. v cerkvi svetega Mihaela v Grosupljem. Pridružite se njihovi družini. V 83. letu jih je zapustila draga mama, babica, prababica in sestra Amalija Malči Zelič iz Velikega Širja 96 Zidani most. Pogreb drage pokojnice bo jutri ob 13. na pokopališču v Rimskih Toplicah. Žara bo na dan pogreba od 11. v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni. V 83. letu jih je zapustila draga mama, babica, prababica in sestra Amalija Malči Zelič iz Velikega Širja 96 Zidani most. Pogreb drage pokojnice bo jutri ob 13. na pokopališču v Rimskih Toplicah. Žara bo na dan pogreba od 11. v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni. V žalosti sporočajo, da jih je v 70. letu zavedno zapustil dragi mož, oče, brat in stric Franc Šajn iz Podjavorškove ulice v Celju. Pogreb dragega pokojnika bo v ponedeljek 13. julija ob 14. na mestnem pokopališču v Celju. Žara bo na dan pogreba od 12. v mrliški vežici številka 3. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Žalujoči, žena Zora, sin Dejan in ostalo sorodstvo. V žalosti sporočajo, da jih je v 70. letu zavedno zapustil dragi mož, oče, brat in stric Franc Šajn iz Podjavorškove ulice v Celju. Pogreb dragega pokojnika bo v ponedeljek 13. julija ob 14. na mestnem pokopališču v Celju. Žara bo na dan pogreba od 12. v mrliški vežici številka 3. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Žalujoči, žena Zora, sin Dejan in ostalo sorodstvo. V 75. letu jih je nenadoma zapustil dragi brat in stric Anton Zoran Krašovec iz Marija Gradca, dolga leta je bival v Nemčiji. Pogreb s pogrebno mašo bo v ponedeljek 13. julija ob 14.30 na pokopališču v Laškem. Žara bo na dan pogreba od 12. v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi. V 75. letu jih je nenadoma zapustil dragi brat in stric Anton Zoran Krašovec iz Marija Gradca, dolga leta je bival v Nemčiji. Pogreb s pogrebno mašo bo v ponedeljek 13. julija ob 14.30 na pokopališču v Laškem. Žara bo na dan pogreba od 12. v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi.

0: Radio Celje.
1: Vedno z menoj.
0: Koledar svetnikov.
2: Danes, 10. julija, goduje devica in redovnica sveta Amalija Amalberga. Godujejo imena Amalija, Amelija, Malka, Malči, Ljubica, Ljuba. Sveta Amalija je znana kot zavetnica proti toči in škodi na polju. Amalberga naj bi izhajala iz frankovskega plemena. Zavrnila je ženitno ponudbo s Karlom Martelom in kot mlado dekle postala redovnica. Imela naj bi različna videnja in ob njej se je zgodilo več čudežev. Po smrti so Amalbergo najprej pokopali v belgijskem Münsterbilsnu, kasneje pa so njene posmrtnost Amalija, Amelija, Malka, Malči, Ljubica, Ljuba. Sveta Amalija je znana kot zavetnica proti toči in škodi na polju. Amalberga naj bi izhajala iz frankovskega plemena. Zavrnila je ženitno ponudbo s Karlom Martelom in kot mlado dekle postala redovnica. Imela naj bi različna videnja in ob njej se je zgodilo več čudežev. Po smrti so Amalbergo najprej pokopali

0: Aircon. Klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
1: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabijo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnejo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@mirosan.si.
2: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s Caprisan.si.
3: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v Desna kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
4: Novi tednik. Časopis naših krajev.
5: Tokratna številka prinaša. Ne mine dan, da ne bi poročali o vinjenih voznikih, vedno več je na cestah tudi drogiranih. V nesrečah največkrat umirajo nedolžni.

0: Mar res ni več samo umevno, da se bomo iz službe z dopusta ali opravkov domov pripeljali brez nesreče in poškodb oziroma živi? Teniški turnirji niso rezervirani le za Wimbledon in druga tuja mesta. Tokrat je odmev teniških žogic navduševal v Štorah. Kdo je domov odnesel zmago, preberite v novem tedniku. Da jo je prav petletni sin Brin spomnil, katero številko naj zavrti ob klicu na pomoč pri požaru, nam je zaupala Petra Govek z kmetije Bukovnik. Družina, ki je preživela uničujoč požar, je hvaležna o pomoči vseh dobrih ljudi. Številne zgodbe nas ganejo, da jočemo, ne gre drugače, je povedala za Novi tednik.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Na Radiu Celje se v tem trenutku selimo v Hermanov brlog. Z nami je Katja Puri iz Muzeja novejše zgodovine Celje. Katja, en prav lep pozdrav.
1: Pozdravljena.
0: V Hermanovem brlogu se bomo za nekaj trenutkov ustavili, kajti za počitnikarje ste pripravili res lepo paleto dogodkov.
1: Tako, res je. Herman Lisjak se je že dolgo časa prav lepo veselil naših poletnih počitnic in je za te poletne počitnice in za vse počitnikarje pripravil tudi zelo zanimiv program. Tako je, poleg tega, da nas lahko obiščete tako kadarkoli, ne, v odpiralnem času muzeja, da je na ogled ena taka super, krasna, interaktivna razstava Svet Hermanovih prijateljev, se je reče. To je razstava o Hermanu, o ljudeh, o prijateljih, o odnosih, o družini, skratka taka res na mnogo vprašanj nam poskuša odgovoriti, je pa tudi res taka zelo interaktivna, tako da se lahko skozi igro dejansko spoznavamo z nekimi vprašanji in tudi odgovori. No, poleg tega pa je Herman posebej pripravil tudi taka organizirana druženja, in sicer vsako sredo ob 10. dopoldne in vsak petek ob 10. dopoldne.
0: Seveda smo radovedni, kaj ja, se v okviru tega dogaja.
1: Verjamem. Torej ob sredah bomo ustvarjali. Vsako sredo je torej pripravil eno tako posebno ustvarjalno delavnico, na kateri se bodo lahko najmlajši, pa tudi tisti malo manj mlajši, preizkusili v svojih ustvarjalnih spretnostih, ustvarjali različne, z različnimi materiali, različne vsebine, si izdelali stvari, ki jih bodo lahko potem odnesli tudi seboj domov in se z njimi potem tudi doma igrali. Ne? Se pravi, bodo take praktične ustvarjalne delavnice, izdelali se bodo lahko kakšno družabno igro, s katero bodo lahko doma zabavali tudi svoje prijatelje ali družinske člane, kakšne lutke, s katerimi se bodo lahko doma igrali. Celo eno možnost imamo, da si izdelajo svoje lastne kupone, ki jih potem lahko delijo svojim prijateljem. Zdaj, kaj pa, kako točno, ne, to pa potem, ko pridemo skupaj in bomo potem to tudi počeli. Ob petkih pa torej ob 10. vsak petek dopoldne pripravljamo tako organizirano interaktivno raziskovanje naše razstave. Se pravi, bomo skupaj šli skozi razstavo in odkrivali tiste najbolj zanimive in najbolj skrite vsebine naše zgodbe.
0: Seveda pa si lahko v poletnem času tudi kot družina vzamemo tako čas, pridemo k Pelikanu in naredimo tam tudi eno takšno zanimivo fotografijo,
1: drži,
0: ki nam bo prav gotovo se dotaknila našega srca in drži, popeljala nazaj.
1: Drži, polet je tudi krasen čas za druženje, ne? Z družino, s prijatelji, sploh v času dopustov in počitnic, in fotohiša Pelikan je zagotovo tudi eden od razlogov, da obiščemo Celje in naš muzej. Tam se, poleg tega, da je hiša itak že sama po sebi krasna, da se tam najde res ogromno zanimivih stvari, je tam seveda tudi ta naš edinstven stekleni fotografski atelje, v katerem se da še danes tudi vedno fotografirati. Pa ne samo fotografirati, ampak tudi ob fotografiranju preobleči v oblačila iz prve polovice 20. stoletja, se pravi v oblačila iz tistega časa, ko je tam zares fotografiral Josip Pelikan. In potem lahko dobimo na tako čisto pravo fotografijo, kot bi jo posneli pred 100 leti, recimo z Josipom Pelikanom, v čisto pravem, avtentičnem, njegovem fotografskem studiju. In to je lahko ena taka krasna izkušnja in doživetje za celo družino, za prijatelje. Tako da tudi to absolutno se da izkoristiti v tem poletju.
0: Katja Pur, je potrebna prijava na počitniške delavnice oziroma na to fotografiranje?
1: Ni potrebno. Lahko, je seveda dobro, če se prijavimo, ampak če pa ne, če nas pa prime kar zjutraj, pa se rečemo, danes bi pa šli v Hermanov brlog, dajmo tole početi, lahko pa tudi kar pridete.
0: Več podatkov dobite tudi na www.muzej-nz-c.si. Katja Pur, najlepša hvala in se vidimo pri Hermanu Lisjaku, Hermanovem brlogu oziroma na splošno v Muzeju novejše zgodovine Celje.
1: Prijazno vabljeni.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Sanacijo območja Ljubje v mestni občini Velenje nadaljuje z obnovo cestne infrastrukture. Po katastrofalni ujmi avgusta 2023, ki je na območju Ljubje povzročila obsežne poškodbe lokalne ceste, vodovodne infrastrukture in vodotoka, sanacija območja intenzivno poteka tudi letos. Zaradi zahtevnosti del so sanacijo razdelili na več faz. Za nujna intervencijska dela pa so namenili skoraj 3 milijone evrov. Prvo fazo sanacije magistralnega vodovoda in zajetja Ljubje, ki s pitno vodo oskrbujeta več kot 40 tisoč prebivalcev Šaleške doline, v vrednosti 1,3 milijona evrov so uspešno zaključili lani. Vrednost delu drugih in naslednjih fazah, ki jih trenutno izvajajo oziroma jih bodo še izvedli, pa je ocenjena na 4,2 milijona evrov. Trenutno potekajo dela na rekonstrukciji lokalnih cest Visočki vrh, Potok Ljubija in Ljubija-Mlinar, Mikek most. Izvaja se novi cestni prepusti, utočne drče za varno odvajanje zalednih voda ter zaščita brežin s protierozijskimi mrežami. V nadaljnih fazah projekta sta predvideni še sanacija dveh mostov nad in pod Kovačem ter izvedba dveh kamnobetonskih opornih zidov za stabilizacijo hribine.
0: Vremenska napoved.
2: Danes bo dokaj sončno. Čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj oblačnosti. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne se bodo pojavljale krajevne padavine, ki se lahko nadaljujejo v noč na nedeljo. Najnižja jutranja temperatura bo 13 stopinj, najvišja 31 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
2: Na primorski avtocesti v smeri proti Ljubljani med Razdrtim in počivališčem Ravbarkom Anda ter na štajerski avtocesti v smeri proti Mariboru med Dramjami in Slovenskimi Konicami nastajajo prometni zastoji. V vseh počasnih kolonah prosimo vedno, naredite in držite reševalni pas. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Konec tedna bo spet odlična priložnost za razvajanje, sprostitev in uživanje. Ena od možnosti je tudi obisk Aqualune. Mateja Bobek, kaj nudite v termalnem parku ta konec tedna?
1: Lepo pozdravljeni. Poletje je ustvarjeno, vse veste, za nepozabne vodne dogodivščine. Pri nas tale konec tedna v soboto otroška predstava igrive poletne skrivnosti Škratke maline ob 16. v Aqualuni, v nedeljo 12.7. pa od 15:30 do 17:30 poslikava obraza. Sicer pa zelo veliko polne zabave, sprostitve, adrenalina na naših toboganih. Čaka vas veliko otroške vodne atrakcije, kotički za brezskrbno poletno razvajanje. Vsak dan na vsako polno uro vodne igre, tako da se pridružite našim animatorjem. Ne glede na to, ali si želite adrenalinskega spusta ali pa sproščenega polezavanja v bazenu, v Aqualuni se najde nekaj za vsakogar. Torej vabljeni, da se osvežite ta konec tedna pri nas v Aqualuni.
0: Veliko užitkov in se slišimo spet prihodnji teden.

0: Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
1: Več na zpo.si.
2: Poletno gledališče Studenec vabi na domačo gledališko predstavo s petjem Habakuk.
3: Ljubezenska zgodba iz planinskega sveta s komičnimi zapleti in razpleti vas bo razveseljevala vse poletje. Premiera pa bo v soboto, 18. julija.
2: Vstopnice in informacije na studenec.net
3: ali na telefonski številki 051 61 61 51.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Na ministrstvu po odločitvi sodišča izpostavili nujnost odstrela medvedov. Izrael zagrozil z novimi napadi na Iran. Danes bo večinoma sončno in nekoliko bolj vroče. Lepo pozdravljeni, novice sem za vas pripravila Romana Beravs. Odstrel določenega števila medvedov je namenjen preprečitvi resne škode ter zagotavljanju zdravja in varnosti ljudi, so po odločitvi upravnega sodišča, ki je zavrnilo tožbo Alpe Adria Green glede odstrela 206 medvedov, poudarili na Ministrstvu za okolje in prostor. Dovoljenje se lahko ponovno izvaja in velja do konca letošnjega leta. Izrael je ob zaostrovanju napetosti med ZDA in Iranom ter njunimi vnovičnimi medsebojnimi napadi sporočil, da je pripravljen še tretjič napasti Iran. Kot je dejal izraelski obrambni minister Izrael Katz, bo Izrael nadaljeval vojaško kampanjo proti Iranu, če bo to potrebno. Zagrozil je, da bo Izrael to storil še z večjo silo kot doslej. Najmanj 12 ljudi je umrlo v požaru v provinci Almeria na jugu Španije, so davi sporočile reševalne službe v regiji Andaluzija. Še najmanj 6 ljudi je bilo poškodovanih. Po navedbah andaluzijskega ministra Antonija Sanca, pristojnega za zdravje in izredne razmere, gre za najbolj uničujoč požar v Andaluziji doslej. Evropska komisija in visoka zunanje politična predstavnica Unije Kaja Kalas sta predlagali nov režim sankcij Unije za boj proti tihotapljenju migrantov, trgovini z ljudmi in drugim hudim oblikam organiziranega kriminala, vključno s trgovino, strelnim orožjem, prepovedanimi drogami ter pranjem denarja. Te bi bile usmerjene v finance in sposobnost čezmejnega delovanja. Tina Šute v skoku s palico in Neja Filipič v troskoku bosta danes zastopali slovenske barve na atletski diamantni ligi. Šute, dobitnica 8 odličij z velikih tekem v zadnjih letih, je v seštevku discipline tretja. Miting bodo ob 18:15 odprle skakalke s palico z izjemno močno konkurenco.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Luka Ravnik.
2: Danes bo precej jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne do 28 do 31 stopinj. V nedeljo in ponedeljek kaže na sončno vreme.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Šmohor. To soboto od 9:30 z nami. Rok Piletič.

0: Pijemo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Promet.
3: Na primorski avtocesti v smeri proti Ljubljani med Razdrtim in počivališčem Ravbarkom Anda ter na štajerski avtocesti v smeri proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami nastajajo prometni zastoji. V vseh počasnih kolonah prosimo vedno, naredite in držite reševalni pas. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: Celje svoje ocvetličene podobe, ki navdušuje marsikoga, nima po naključju. Koliko delovnih ur, koliko sadik in koliko dreves se skriva za privlačno kuliso. Do ukinitve obveznega odtegovanja sindikalne članarine od plač naj bi prišlo kmalu. Bo to res birokratska poenostavitev ali predvsem sindikalna oslabitev? Po 21 letih se z mesta ravnateljice osnovne šole Lava poslavlja markantna Marijana Kolenko. Vedno je na glas povedala to, kar so drugi zamolčali. Na kaj je opozorila tokrat, preberite v osrednjem intervjuju v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik. Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
2: To poletje na Radiu Celje uživamo na plaži Šentjurskega bazena. Bi se nam pridružili? Pošljite SMS ključno besedo Bazen Šentjur na nič 31 609 609 in morda bo prav vas razveselila super nagrada. Bon v vrednosti 40 evrov, ki ga podarja gostišče in prenočišča Bokorč. Več na radiocelje.si.
3: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: Tedenski utrip na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni v tedenskem pregledu dogajanja na Celjskem. Z vami sem Bojana Avguštinčič. V knežjem mestu se je tudi uradno začelo poletje v Celju. Sodeč po številu obiskovalcev slovesnosti in koncerta Destroy z gostjo Raven se obeta še ena dobra sezona obiska vseh prireditev. Otvoritev poletnega dogajanja je bila z junija zaradi slabega vremena prestavljena na ponedeljek. Slavnostni govornik je bil Jože Wolfand, ki je bil tudi prvi organizator poletja v Celju. Ta teden so se tako vrstili številni glasbeni dogodki v središču mesta. Še posebej spektakularno je bilo na Celjskem gradu, kjer so na poseben način uprizorili opero Rockstar. Sinoči je na gradu nastopil vokalni orkester Perpetuum Jazzile. Sicer bo ravno Celjski grad v juliju in avgustu v okviru poletja v Celju tudi prizorišče žive zgodovine. Novo poglavje v razvoju se začenja za celjski javni potniški promet Celebus. Avgusta se bosta namreč floti 10 avtobusov pridružila 2 električna avtobusa in električni kombi, jeseni pa še dodaten električni avtobus. Hkrati prihaja tudi prenovljena mreža linij, s katerimi bodo v celjski občini Celebus pripeljali bliže dodatnim več tisoč prebivalcem, izboljšali povezave med posameznimi deli mesta ter zagotovili pogostejše odhode avtobusov, pravi v mestni občini. Novi električni avtobusi bodo lahko prepeljali do 65 potnikov, kar pomeni, da bodo imeli skoraj 2-krat večjo zmogljivost od sedanjih Celebusov. V Celju bo vozil tudi nov električni kombi z 9 sedeži, ki bo namenjen predvsem izvajanju prevozov na manj obremenjenih linijah. Vrednost javnega naročila novih električnih avtobusov znaša približno 2 milijona evrov. Nakup vozil bo mestna občina Celje sofinancirala sredstvi Eko sklada, ki je odobril subvencijo v višini do 1,4 milijona evrov. Novi avtobusi pa bodo omogočili širitev in nadgradnjo omrežja celjskega javnega potniškega prometa, poudarjajo v celjski občini. Slednje je zaradi razglasitve velike požarne ogroženosti naravnega okolja na območju celotne Slovenije uvedla požarno stražo na območju občine. V času veljavnosti ukrepa je v naravnem okolju prepovedano kurjenje in požiganje, odmetavanje gorečih predmetov, izvajanje ognjemetov ter uporaba naprav in izvajanje dejavnosti, ki lahko povzročijo požar. Nadzor nad spoštovanjem ukrepov izvajata tudi policija in inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Na območju mestne občine Celje požarno stražo izvajajo poklicna gasilska enota Celje ter prostovoljna gasilska društva. Gasilci bodo vsakodnevno spremljali stanje na terenu, izvajali obhode območij z večjo požarno ogroženostjo ter opozarjali občane na spoštovanje prepovedi in drugih preventivnih ukrepov za preprečevanje požarov. Mestna občina Celje občanke in občane poziva k doslednemu spoštovanju vseh predpisanih ukrepov. Če opazijo požar, pa naj takoj pokličajo na številko 112. V nadaljevanju oddaje spomnim, kje na Celjskem bodo gradili kanalizacijo ter kje se bodo ta konec tedna zabavali, družili in obujali stare običaje. Ostanite z nami.

0: Tedenski utrip na Radiu Celje.
1: V oddaji Tedenski utrip nadaljujemo pregled dogajanja na Celjskem v minulem tednu. Občina Žalec je predstavila dobrih 10 milijonov evrov vreden projekt, v okviru katerega bo na območju naselij Migojnice, Griže, Pongrac in Zabukovica zgradila 16 kilometrov kanalizacije in 14 črpališč. Z izvajalcem del na prvem od 8 sklopov v ljubljansko družbo Telekem je občina ta teden podpisala pogodbo. Kot je dejal žalski župan Janko Kos, gre za enega največjih komunalnih projektov v zgodovini občine. Cilj projekta je zagotoviti sodobno kanalizacijsko infrastrukturo na območju tako imenovane aglomeracije Zabukovica, ki zajema vsa omenjena naselja, in izpolniti zaveze države do Evropske unije na področju varovanja okolja.
2: Zgraditi moramo to kanalizacijo do konca leta 2029. Eno fazo od tega smo že lani zgradili brez evropskih sredstev. Teh 8 tako zvanih faz pa bomo do konec leta 2029 zgradili s pomočjo evropskih in republiških sredstev. Od teh 10 milijonov 3000 evrov je predvideno financiranje strani evropskih sredstev kohezijskega sklada iz dogovora za razvoj regije 4 milijone 866 razliko zagotavlja občinski proračun.
1: Z izgradnjo nove kanalizacije bodo zagotovili možnost odvajanja odpadnih voda za dobrih 1300 prebivalcev oziroma populacijskih enot. Pomembno naložbo začenjajo tudi v občini Vojnik. Tudi tam bodo gradili kanalizacijo, in sicer v naselju Gmajna. Projekt je del širšega regionalnega razvojnega načrta občin Celje, Štore in Vojnik in je vključen v dogovor za razvoj Savinjske razvojne regije. Za izvedbo naložbe je predvideno sofinanciranje Evropske unije. Celoten projekt obsega izgradnjo približno 20 km kanalizacijskega omrežja v vseh treh občinah ter nadgradnjo centralne čistilne naprave v Škofji vasi 4000 na 10 000 populacijskih enot. V naselju Gmajna je predvidena izgradnja slabega kilometra in pol fekalne kanalizacije in 35 novih priključkov, kar bo omogočilo priključitev dodatnih 107 prebivalcev. Sredstvi iz proračuna bodo v Gmajni uredili še meteorno kanalizacijo, podjetje Voka Celje bo obnovilo vodovodno omrežje. Občina bo dokončala še pločnik ter uredila javno razsvetljavo in del ceste v Šmartno. Elektrocelje pa bo sočasno položil zemeljske električne vode. Naložba bo trajala približno leto in pol in bo končana konec prihodnjega leta. V Laškem pa se danes začenja 61. festival Pivo in cvetje. Mesto bo v tem času znova zaživelo v festivalskem utripu, ki bo ob glasbenih nastopih ponudil edinstvene etnografske, kulturne in hortikulturne vsebine, napoveduje župan Marko Šantej.
3: Poleg koncertnega dogajanja namreč organizatorji pripravljajo tudi številne spremljevalne vsebine, od uličnega dogajanja do razstav zabaviščnega parka za najmlajše. V soboto zvečer pa bo nebo razsvetljiv tudi svetlobni šopek. Naj poudarim, da bo letošnji festival in pa bogato tradicijo tudi letos oživila Ohcet po stari šegi, ena najbolj prepoznavnih etnografskih prireditev v Sloveniji. Letos imamo mednarodni park, ki se bo poročil, in sicer Slovenko in pa Nizozemca, še bolj pa me veseli, da bodo svatje prišli iz kar 12 držav.
1: V času festivala bo na ogled tudi več razstav, med drugim v muzeju Laško, Hiši generacij, Likovnem društvu Laško. Ker je letošnje leto v občini posvečeno 170-letnici rojstva Antona Aškerca, je ena od razstav posvečena tudi omenjenemu pesniku. Vstop na Pivo in cvetje bo za občane Laškega tudi letos brezplačen, prav tako parkiranje na vseh uradnih festivalskih parkiriščih. Prijetne poletne dni želim, Bojana Avguštinčič, in vas znova vabim k poslušanju oddaje prihodnji petek.
0: Tedenski utrip na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
1: Krožniki, kozarci, servirni dodatki in še veliko več. Ekskluzivna kolekcija Istia v Danfors Celje, Teharska cesta 4.
2: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesi? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Vabljeni na dobrodelni koncert za kmetijo Bukovnik v nedeljo 19. julija ob 12. na prireditvenem prostoru v Solčavi. Nastopajo ansambli Golte, Štirje kovači, Fantje iz vseh vetrov, Črna mačka in mnogi drugi. Za pogorelo kmetijo Bukovnik, za moč, pogum in upanje.
1: Medijski pokrovitelj objav je Radio Celje.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Izjemno sušne razmere v petih slovenskih regijah. EasyJet z ameriškim skladom Apollo dosegel načelni dogovor o prevzemu. Vreme danes bo večinoma sončno. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. V večini regij po državi beležijo zelo sušne razmere, in sicer v regijah Spodnje Posavje, Dolenjska, Bela krajina, Kočevska in Obala, v objavi Sušomer navaja Agencija Republike Slovenije za okolje. Tudi v prihodnjih dneh kaže na pretežno sončno in vroče vreme, posamezne krajevne plohe ob koncu tedna ne bodo bistveno izboljšale vodne bilance, zato Arso pričakuje nadaljne zaostrovanje sušnih razmer v površinskem sloju tal ter povečevanje vodno-bilančnega primankljaja po vsej Sloveniji. Britanski nizkocenovni letalski prevoznik EasyJet je dosegel načelni dogovor o prevzemu strani ameriškega zasebnega naložbenega sklada Apollo. Apollova ponudba v višini 7,15 funta, to je 8,22 evra na delnico, vrednost podjetja ocenjuje na približno 5,7 milijarde funtov, kar je 6,6 milijarde evrov. V noči s četrtka na petek je v severni Franciji umrla 17-letnica, ki je padla s tovornjaka med proslavljanjem zmage francoske reprezentance v četrtfinalu svetovnega prvenstva. V bližini kraja nesreče je bilo 6 mladoletnikov, enega izmed njih, ki je bil v šoku, so odpeljali v bolnišnico, so sporočile reševalne službe. Voznika tovornjaka so policisti pridržali. Kulturno izkaznico, ki mladim na Hrvaškem ob dopolnjenem 18. letu prinaša voucher v vrednosti 100 evrov za kulturne vsebine, je v manj kot 2 mesecih od začetka izvajanja tega projekta uporabilo več kot 3818 letnikov. Za različne kulturne vsebine so doslej po navedbah Hrvaškega kulturnega ministrstva porabili 58 tisoč evrov. Po četrtfinalni tekmi mundiala med Francijo in Marokom je v središču Londona prišlo do spopadov med policijo in navijači, pri čemer je bil po navedbah oblasti poškodovan en policist. Do incidentov je po podatkih policije prišlo na pomembni prometnici severovzhodno od Hyde Parka.
0: Vreme.
1: Petek bo večinoma sončen in precej vroč, več o vremenu še dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Luka Ravnik.
2: Danes bo precej jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne do 28 do 31 stopinj. V nedeljo in ponedeljek kaže na sončno vreme.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
0: Promet.
6: Promet je upočasnjen proti Ljubljani med Razdrtim in počivališčem Ravbarkom Anda ter proti Celju med Slovenskimi Konjicami in Dramjami. Vozite previdno. Tudi na cestah Šmarje-Koper, prosim, vedno naredite in držite reševalni pas. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

Obvestilo. Javno komunalno podjetje Žalec obvešča, da je zaradi zmanjšene izdatnosti vodnih virov na območju občin Žalec, Polzela, Premolt, Braslovče, Tabor in Vransko prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje zelenic in polnjenje bazenov. Ukrep omejitve bo v veljavi do izboljšanja razmer oziroma do preklica. Za razumevanje se zahvaljujejo.

0: jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smih.
1: In veselje.
0: V jutranjem ritmu.
1: Na Radiu Celje.
2: Zobke ste umili. Mir zapravi, da če ste jih, potem ne potrebujete ustne vodice.
3: Ne, da jo ne potrebujemo. Ustno vodico uporabljamo pač na robe, to sem rekel.
2: Čakaj, kdo mogoče pije? Bojana, to je sam za požvrklat, veš, to ne smem da upogovati.
3: Ne. Največjo napako delamo s tem, da ustno vodico uporabljamo po umivanju zob.
2: Kdaj pa naj uporabljam?
3: Ja, uporabljati bi jo moral pač vsaj uro po umivanju zob, ne takoj, ne, zato ker drugače izničimo učinek zobne paste, ne, če tako izlijamo tisto v usta, ne. Oziroma, pač uporabimo mes med enim in drugim umivanjem zob. Kadarkoli v dnevu, ne.
2: Dejansko jaz denar zdaj stran pljuvam, ne?
3: Ja.
2: Zakaj pa to ne piše na ustni vodici, da je za umestne za pomivanju zob?
3: Zato, da boš čim večkrat uporabo, ne?
2: Mislim, se škodi ne, ne? Roko na srce škodi ne. Tak da, ja, no, vsaj nekaj pametnega danes že, ne? Torej, ustna vodica je za umest.
1: To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.

0: Najlepše poletje z Radijem Celje.
1: Ker vemo, da imate doma otroke, ki razganja od energije, peljte jih na bazen. Ja, verjetno veste, kako težko je najti eno tako fajno kopališče, kjer se otroci zabavajo, vi pa dejansko spočijete. No, šentjurski bazen je za družine preprosto idealen, je ravno pravšnje velikosti, da lahko iz udobne sence povsem sproščeno pazujete otroke na to bogano, oziroma sploh da vidite, kje so, ne? Medtem pa vi sami uživate ob hladni pijači. Mimo grede na bazenu organizirajo tudi odlične plavalne tečaje za najmanjše. To,
2: ja, in ker vemo, da po plavanju vedno zapaše nekaj dobrega, je tik ob bazenu tudi vrhunska gostinska ponudba gostišča Bohorč. Ti so mimo grede pred kratkim popolnoma prenovili tudi svoje namestitve in imajo zdaj na voljo 20 čudovitih sodobnih sob. Ena je tudi popolnoma prilagojena invalidom.
1: Na vse so mislili tako, da če bomo preveč utrujeni po plavanju, pola gremo tudi malo zalegen.
2: Še prespat.
1: No, na Radiu Celje vam podarimo bon za 40 evrov, ki ga boste lahko zapravili na bazenu Šentjur ali v gostišču Bohorč. Zdaj vse, kar je treba narediti. SMS je treba poslati takoj zdaj, ker drugače boste pozabili. V SMS napišite bazen Šentjur, zraven dodajte svoje ime in primek, SMS pošljite na 031 609 609.
0: Uživamo na Šentjurskem bazenu, več na radiocelje.si.
3: Najlepše poletje,
0: moje poletje,
3: moj radio.

0: največ spektakla. Fleta v desna kopah od 13. do 19. julija. Vsako večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših mountainbike kolesarjev sveta. V petek in soboto pa dogaje na smučišču zaključita še velika koncerta.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Novi tednik, časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša. V številnih občinah tarnajo ob odhodih družinskih zdravnikov ali ob ukinjanju nočnih dežurnih služb. Zato je toliko bolj razveseljiva novica, da se reševalno vozilo po četrt stoletja vrača v Radeče. Po več kot 3 desetletjih se lahko Slatinčani ponovno kopajo v javnem kopališču. Kakšne so cene osvežitve in kakšno nadgradnjo še načrtuje občina? Kakšna moč je v človeku, ki je večkrat ušel smrti, dokazuje Edi Ravnjak. Nestrelski obračun, neštevilni zdravstveni zapleti mu niso vzeli volje. Ker se je izvlekel tudi, ko je bilo res kritično, so ga zdravniki oklicali kar za vesoljca.
2: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Trip generacije na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni v oddaji V trip generacije. Današnjo oddajo sem pripravila Amadeja Kopinšek. Ste že kdaj sedeli na plaži v kavarni ali na razgledu in opazili, da ima skoraj vsak v rokah telefon? Nekdo fotografira sončni zahod, drugi snema valove, tretji objavlja zgodbo na družbenih omrežjih. Telefoni so postali del našega vsakdana. Z njimi komuniciramo, poslušamo glasbo, iščemo informacije, načrtujemo potovanja in ostajamo v stiku z ljudmi. Zaradi vsega tega so zelo koristni. Težava pa nastane takrat, ko telefon ni več pripomoček, ampak postane nekaj, čemur namenimo več pozornosti kot ljudem okoli sebe. Poletje je čas, ko imamo več prostega časa, več priložnosti za izlete, druženja, potovanja in večere na prostem. Prav zato bi lahko bilo tudi obdobje, ko si dovolimo malo manj gledati v zaslon in malo bolj opazovati svet okoli sebe. Kolikokrat se zgodi, da sedimo na kavi s prijatelji, pa nekdo vsakih nekaj minut pogleda na telefon. Ali pa, da med koncertom večino časa snemamo namesto, da bi preprosto poslušali glasbo. Pogosto želimo ustvariti popoln spomin, a pri tem pozabimo, da se najlepši spomini ne shranijo samo v galerijo telefona, ampak predvsem v naš spomin. Na družbenih omrežjih skoraj vsak dan spremljamo fotografije popolnih dopustov, čudovitih plaž in brezskrbnih trenutkov. Zaradi tega lahko hitro dobimo občutek, da moramo tudi sami ves čas nekaj objavljati. Kot da trenutek ni dovolj lep, če ga ne pokažemo še drugim. A vprašajmo se, ali fotografijo naredimo zato, ker želimo ohraniti lep spomin, ali zato, ker želimo, da jo vidijo drugi. Med tema dvema razlogoma je velika razlika. Seveda ni nič narobe, če fotografiramo. Fotografije nas lahko čez leta spomnijo na čudovite trenutke. Težava nastane takrat, ko med iskanjem popolnega kadra pozabimo pogledati sončni zahod z lastnimi očmi, ko razmišljamo o tem, kako bo videti objava, na mesto, da bi uživali v pogovoru ali trenutku. Včasih je dovolj ena fotografija za spomin, potem pa telefon pospravimo v žep in se prepustimo temu, kar se dogaja okoli nas. Morda bomo opazili zvok valov, smeh prijateljev, veter, ki piha skozi lase ali občutek miru, ki ga prej zaradi zaslona nismo zaznali. Prav takšni drobni trenutki so pogosto tisti, ki ostanejo z nami najdlje. V nadaljevanju oddaje bomo razmišljali o tem, kako lahko tudi z majhnimi spremembami preživimo več časa v resničnem svetu in manj za zasloni. Ostanite z nami!

0: Utrip generacije na Radiu Celje.
1: Še vedno poslušate oddajo Utrip generacije. Danes se sprašujemo, ali še znamo odložiti telefon in zares uživati v trenutku. Verjetno se je vsakemu že zgodilo, da je želel samo za nekaj minut pogledati na telefon, potem pa je minilo pol ure. Družbena omrežja in različne aplikacije so zasnovane tako, da pritegnejo našo pozornost. Zato ni nič nenavadnega, da se včasih sploh ne zavedamo, koliko časa preživimo pred zaslonom. Poletje pa nam ponuja odlično priložnost, da svoje navade za nekaj časa spremenimo. Ni treba, da telefon popolnoma izključimo. Dovolj je že, da si postavimo majhne izzive. Naprimer, da med večerjo s prijatelji telefon ostane v torbi. Da na sprehodu ne preverjamo obvestil vsakih nekaj minut. Ali pa da na plaži preživimo dan brez zaslona. Morda bo na začetku nekoliko nenavadno. A veliko ljudi pove, da se po nekaj časa počutijo bolj sproščene, manj obremenjene in bolj prisotne. Nenadoma opazijo stvari, ki so jih prej spregledali. Pogovori postanejo daljši, smeh iskrenejši, čas pa mine počasneje in lepše. V zadnjih letih pogosto slišimo izraz digitalni odklop oziroma digitalni detoks. To ne pomeni, da moramo telefone zavreči ali se odpovedati tehnologiji. Pomeni le, da si občasno dovolimo nekaj časa brez nenehnih obvestil, sporočil in objav. Že ena ura brez telefona lahko pomeni, da več beremo, se več pogovarjamo, gremo na sprehod ali preprosto uživamo v tisti tišini. Telefoni sami po sebi niso problem. Problem je, če zaradi njih zamudimo življenje, ki se dogaja okoli nas. Če smo na družinskem kosilu, pa ne poslušamo pogovora. Če smo na koncertu, pa ga gledamo skozi ekran. Če sedimo ob morju, pa namesto valov opazujemo objave drugih ljudi. Najlepši trenutki pogosto niso tisti, ki imajo največ všečkov. So tisti, ob katerih smo se iskreno nasmejali, doživeli nekaj novega ali preživeli čas z ljudmi, ki jih imamo radi. Ko bomo čez nekaj let razmišljali o tem poletju, se verjetno ne bomo spomnili vseh objav, ki smo jih videli na družbenih omrežjih. Veliko bolj se bomo spomnili večernih sprehodov, dolgih pogovorov, vonja po morju, glasbe, ki je igrala v ozadju ali ljudi, s katerimi smo delili te trenutke. Morda si lahko že danes postavimo majhen izziv. Ko bomo naslednjič na izletu, na plaži ali na druženju naredimo nekaj fotografij za spomin, potem pa telefon pospravimo in preostanek časa namenimo ljudem okoli sebe. Morda bomo ugotovili, da je občutek veliko lepši, ko trenutek najprej doživimo in ga šele potem, če sploh, delimo z drugimi. Življenje ni tekmovanje, kdo bo objavil lepšo fotografijo ali obiskal več krajev. Življenje je zbirka trenutkov, ki jih doživimo in prav tisti trenutki, ki jih zares živimo, največkrat postanejo tudi naši najlepši spomini. Naj bo to poletje priložnost, da poleg polne baterije telefona napolnimo tudi sebe. Z novimi doživetji, iskrenimi pogovori, s smehom in časom, ki ga namenimo ljudem, ne zaslonom. S temi mislimi zaključujemo današnjo oddajo Utrip generacije. Oddajo sem za vas pripravila Amadeja Kopinšek. Hvala vam za vašo pozornost in pa lep pozdrav do prihodnič.
0: Utrip generacije na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: vreme.
1: Danes bo dokaj sončno, čez dan pa bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj oblačnosti. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne pričakujte krajevne padavine, ki se lahko nadaljujejo v noč. Najnižja jutrinja temperatura bo 12 stopinj, najvišja 31 stopinj.
0: Promet.
1: Na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani je promet upočasnjen na izteku Višnjegorskega klanca. Na Primorski avtocesti proti Ljubljani se promet nekoliko upočasni pred predorom Dekani ter med razdrtim in počivališčem Raubar Komanda. Na Štajerski avtocesti v obe smeri je promet počasnejši med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Promet je zgoščen tudi na cestah Šmarje-Koper, Lucija Strunjan in Bohinjska Bela Bled. V vseh primerih prosim, vedno naredite in držite reševalni pas. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poletje v Slovengradcu živi v ritmu glasbe, kulture in druženja. Vabljeni v mestno jedro, kjer vas skozi vse poletje čakajo koncerti, predstave, ustvarjalni dogodki in številna doživetja na prostem. V sklopu Poletja v mestu in Slovengraškega poletnega festivala. Sprehodite se po živahnih ulicah, uživajte v prijetnem vzdušju in ustvarjajte nepozabne poletne spomine. Več informacij na visitslovengradec.si. Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
1: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta, zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Sporočila na Radiu Celje.
1: Celje je otrokom prijazno Unicefovo mesto. Potrebujejo slovenske konice garažno hišo? Vreme večinoma sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Celjska občina je prevzela certifikat in zastavo, ki uradno potrjuje ta naziv otrokom prijazno Unicefovo mesto. Za Celje je to veliko priznanje in potrditev za doslej opravljeno delo, ter hkrati odgovornost in priložnost za prihodnje ustvarjanje otrokom varnega, vključujočega in prijaznega okolja, poudarjajo v mestni občini. Slovenska fundacija UNICEF je Celju naziv podelila na podlagi že izvedenih dejavnosti, s katerimi krepi duševno zdravje otrok in mladostnikov, spodbuja njihovo participacijo ter si prizadeva za preprečevanje vseh oblik verbalnega in fizičnega vrstniškega nasilja. Kot pravijo v celjski občini, je izvršni direktor UNICEFA Tomaž Bergoč izrazil navdušenje nad delom mestne občine Celje na tem področju in poudaril, da je naziv več kot zaslužen ter da zagotovo ne bo ostal le črka na papirju. V celjski občini so posebej ponosni, da so v zadnjem letu naredili več pomembnih korakov. Med drugim so mladim omogočili, da v participativnem proračunu Celje pomoje za mlade sami predlagajo in so ustvarjajo projekte za svoje mesto. Okrepili so podporo njihovemu duševnemu zdravju z vzpostavitvijo svetovalnega centra za otroke in mladostnike, prenovili spletne vsebine mestne občine Celje z novimi vsebinami za otroke, mlade in družine, ter posebno pozornost namenili preprečevanju vrstniškega nasilja in spodbujanju aktivnega državljanstva mladih. V večjih mestnih središčih je problematika pomankanja parkirišč stalnica, a tudi manjša mesta niso izjema. V Slovenskih Konicah so prisotne pobude in želje po dodatnih parkirnih mestih, saj se število jeklenih koničkov povečuje. Pomankanje parkirnih mest je posebej izrazito pri zdravstvenem domu in v starem mestnem jedru. V svetniški skupini Svoboda vidijo rešitev težav v gradnji garažne hiše, medtem ko v občini ocenjujejo, da je za zdaj ta naložba nepotrebna, saj je parkirnih mest dovolj. Občinski redarji voznike pozivajo k upoštevanju pravil kratkotrajnega parkiranja. Podžupan Primož Poklič, ki začasno opravlja vlogo župana, pojasnjuje, da občina prav zdaj ureja novo parkirišče pri dvorcu Trebnik. Težave s parkiranjem se pojavljajo le na nekaterih območjih, a še tam zlasti ob nekaterih urah, pravi in dodaja, da je na parkirišču pri zdravstvenem domu uveden sistem kratkotrajnega parkiranja, vendar žal mnogi vozniki ne označujejo začetka časa parkiranja, tako vozila na parkirišču ostajajo dlje časa. Kot še pravi, občina spodbuja bolj trajnostne načine mobilnosti, med drugim tudi širitvijo mreže izposoje koles in z urejanjem površin za pešce ter kolesarje. Redarji med občinskega inšpektorata so nadzor okrepili. Najprej bodo kršitelje zgolj opozarjali, če ti ukrepi ne bodo zadostovali in bodo začeli zaračunavati globe v višini 40 evrov.
2: Kultura kulture na Radiu Celje.
3: Dnevna tura kulturnega dogajanja v regiji. Predstavljamo najbolj odmevne dogodke, ki oblikujejo naš kulturni prostor. V Kulturi kulture vas popeljemo skozi bogato paleto kulturnih prireditev, od gledaliških predstav, razstav, koncertov do literarnih večerov. Vsak delovnik ob 13.20.
2: Kultura kulture na Radiu Celje. Vedno z menoj.
0: Poslušate poročila na Radiu Celje. Vedno z menoj.
1: V Laškem se začenja 61. festival Pivo in cvetje. Solčava najredkeje poseljena občina v Sloveniji. V Laškem se danes začenja 61. festival Pivo in cvetje, ki bo ta konec tedna ponovno združil glasbo, tradicijo, skupnost in trajnost. Mesto bo v tem času znova zaživelo v festivalskem utripu, ki bo ob glasbenih nastopih ponudil edinstvene etnografske, kulturne in hortikulturne vsebine, napoveduje župan Marko Šantej.
4: Poleg koncertnega dogajanja namreč organizatorji pripravljajo tudi številne spremljevalne vsebine, od uličnega dogajanja do razstav, zabaviščnega parka za najmlajše, v soboto zvečer pa bo nebo razsvetljiv tudi svetlobni šopek. Naj poudarim, da bo letošnji festival in pa bogato tradicijo tudi letos oživila Ohcet po stari šegi, ena najbolj prepoznavnih etnografskih prireditev v Sloveniji. Letos imamo mednarodni park, ki se bo poročil, in sicer Slovenko in pa Nizozemca. Še bolj pa me veseli, da bodo svatje prišli iz kar 12 držav.
1: Na občinskem dvorišču v Laškem je bilo praznično že sinoči, ko so se domačini zbrali na tradicionalnem dnevu Laščanov. Prav tako so včeraj že odprli nekatere razstave. Glasbeno najbolj obarvana bosta današnji in jutrišnji večer. Poleg več uveljavljenih glasbenih imen je največja letošnja novost tam, da so možnost nastopa v okviru posebnega izbora dobili mladi in obetavni glasbeniki iz Slovenije. Vstop na pivo in cvetje je za občane Laškega tudi letos brezplačen, prav tako parkiranje na vseh uradnih festivalskih parkiriščih. Jutri bomo že 37. leto praznovali Svetovni dan prebivalstva. V Sloveniji živi okoli 2 milijona prebivalcev. Po podatkih statističnega urada je najredkeje poseljena občina v Sloveniji Solčava. Na vsakem kvadratnem kilometru njenega območja v povprečju živi le 5 prebivalcev. Za primerjavo, slovensko povprečje znaša 105 prebivalcev na kvadratni kilometer. Občina Solčava je del Savinjske statistične regije. Meri 102,8 kvadratnih kilometrov, kjer živi 548 prebivalcev. Redka poseljenost Solčave ni presenetljiva, saj velik del občine predstavljajo gozdovi, hribi in visokogorski svet. Občina je znana po Logarski dolini, eni najlepših ledeniških dolin v Sloveniji. Na drugi strani lestvice je najbolj gosto poseljena občina Ljubljana. Celjska tropska hiša predstavlja svojo največjo novost letošnjega leta, razstavo Doba dinozavrov, ko prazgodovina ponovno oživi, ki obiskovalce popelje več kot 230 milijonov let v preteklost, v čas mezocojka, ko so zemlji vladali največji kopenski vretenčarji v zgodovini življenja. Gre za eno najbolj pestrih razstav animatroničnih dinozavrov v Sloveniji, ki združuje sodobno interpretacijo paleontologije z naravoslovnim izobraževanjem in doživljajskim učenjem. Nova razstava združuje predstavitev dinozavrov in drugih starodavnih plazivcev z navdušujočimi modeli v naravni velikosti, ter bogate, znanstveno podprte vsebine, ki na poljuden, a strokoven način približujejo življenje v mezocojku. Razstava je namenjena tako otrokom kot odraslim, družinam, šolskim skupinam in vsem ljubiteljem naravoslovja, ki želijo prazgodovinski svet doživeti na povsem nov način. Obiskovalce pričaka 12 gibljivih in zvočnih modelov dinozavrov. Avtor razstave je ustanovitelj tropske hiše Simon Cirkulan.
5: Vremenska napoved. Danes bo dokaj sončno, čez dan pa bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj oblačnosti. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne pričakujte krajevne padavine, ki se lahko nadaljujejo v noč. Najnižja jutrinja temperatura bo 12 stopinj, najvišja 31 stopinj.
3: Poročila Radia Celje. Pri nas izveste prvi.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 3,49 € za kilogram. Sir za žar z Lidl plus 22% ceneje. In sveži čevapčiči 4,49 €. Lidl. Splača se.
6: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi.
2: Da v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 3,49 € za kilogram. Sir za žar z Lidl plus 22% ceneje. In sveži čevapčiči 4,49 €. Lidl. Splača se.
6: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice.

je upočasnjen med Sinožičami in Postojno proti Ljubljani ter med Ravbar komando in Postojno proti Kopru. Prav tako med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri. Počasneje poteka vožnja še na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan in Celje-Laško na Polulah. V vseh teh primerih prosimo vedno, naredite in držite reševalni pas. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Ne mine dan, da ne bi poročali o vinjenih voznikih, vedno več je na cestah tudi drogiranih. V nesrečah največkrat umirajo nedolžni. Mar res ni več samo umevno, da se bomo iz službe z dopusta ali opravkov domov pripeljali brez nesreče in poškodb oziroma živi? Teniški turnirji niso rezervirani le za Wimbledon in druga tuja mesta. Tokrat je

0: odmev teniških žogic navduševal v Štorah. Kdo je domov odnesel zmago, preberite v novem tedniku. Da jo je prav petletni sin Brin spomnil, katero številko naj zavrti ob klicu na pomoč pri požaru, nam je zaupala Petra Govek z kmetije Bukovnik. Družina, ki je preživela uničujoč požar, je hvaležna o pomoči vseh dobrih ljudi. Številne zgodbe nas ganejo, da jočemo, ne gre drugače, je povedala za Novi tednik.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: To poletje na Radiu Celje uživamo na plaži Šentjurskega bazena. Bi se nam pridružili? Pošljite SMS ključno besedo Bazen Šentjur na nič 31 609 609 in morda bo prav vas razveselila super nagrada. Bon v vrednosti 40 evrov, ki ga podarja gostišče in prenočišča Bokorč. Več na radiocelje.si.
3: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s Caprisan.si.
4: Poletno gledališče Studenec vabi na domačo gledališko predstavo s petjem Habakuk.
5: Ljubezenska zgodba iz planinskega sveta s komičnimi zapleti in razpleti vas bo razveseljevala vse poletje. Premiera pa bo v soboto, 18. julija.
4: Vstopnice in informacije na studenec.net
6: ali na telefonski številki 051 61 61 51.

0: Kultura kulture na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni. Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec že od leta 2018 razpisuje pesniško nagrado Fanny Hausmann. Letos bodo podelili že deveto. Poimenovana je po prvi slovenski pesnici, ki je živela v prvi polovici 19. stoletja, krajši čas tudi v dvorcu Novo Celje pri Žalcu. Letos je na natečaj prispelo 61 anonimnih literarnih prispevkov oziroma ciklusov pesmi. Kot je povedala pomočnica direktorja Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec za področje kulture Nastja Močnik-Petek, so veseli tako velikega odziva, kar dokazuje, da je pesniška nagrada v slovenskem prostoru pridobila pomen in prepoznavnost. Strokovna komisija, ki jo sestavljajo slovenistki Lidija Koceli in Marija Končina, pesnik in literarni kritik dr. Zoran Pevec ter lanski prejemnik pesniške nagrade Franci Novak, se je odločila, da bo zaradi večjega nabora zelo kakovostnih prispevkov v prvem krogu nominirala 10 avtoric oziroma avtorjev. To so Nuša Ilovar, Majda Kočar, Rok Komel, Klemen Pisk, Pino Pograjc, Ana Porenta, Tatjana Pregl-Kobe, Nina Ros, Justina Strašek in Milena Šimonič. Žirija bo konec avgusta sporočila imena 5 nominirank in nominirancev, nagrajenko oziroma nagrajenca pa bo razglasila na podelitvi v sredo 30. septembra. Nagrada, ki jo že vsa leta podarja občina Žalec, znaša 1500 evrov. Na dogodku bo ZKŠT Žalec predstavil tudi novo številko revije za književnost in kulturo v pogled, so še sporočili zavoda. Fanny Hausmann se je sicer kot Frančiška Marija Elizabeth Hausmann rodila leta 1818 v kraju Bruck an den Mur na avstrijskem Štajerskem. Kdaj se je preselila na graščino Novo Celje blizu Žalca, ki jo njen oče kupil leta 1835, ni znano. Pesmi je začela objavljati ob pomladi narodov leta 1848 v celjskih slovenskih novinah. Zaznamoval jo je čas romantične predmarčne dobe, ko so se rojevale nacionalne zahteve, demokratične ideje, ko so se vzpostavljali kritični standardi za kakovostno poezijo in se je utemeljevala tradicija samosvojega leposlovnega izročila. Za prvo slovensko pesnico jo je imenoval politik, pesnik in narodni buditelj Lovro Toman.
0: Kultura kulture na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Vreme.
1: Danes bo dokaj sončno, čez dan pa bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj oblačnosti. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne pričakujte krajevne padavine, ki se lahko nadaljujejo v noč. Najnižja jutrinja temperatura bo 12 stopinj, najvišja 31 stopinj.
0: Promet.
2: Promet je upočasnjen med Senožečami in Postojno proti Ljubljani ter med Ravbar komando in Postojno proti Kopru. Prav tako med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri. Počasneje poteka vožnja še na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan in Celje-Laško na Polulah. V vseh teh primerih prosimo vedno, naredite in držite reševalni pas. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Šport danes.
1: Pregled športnega dogajanja začenjamo z domačimi novicami. Tina Šutej v skoku s palico in Neja Filipič v troskoku bosta danes zastopali slovenske barve na atletski diamantni ligi. Šutej, dobitnica osmih odličij z velikih tekem v zadnjih letih, je v seštevku discipline tretja. Številni pogledi pa bodo uprti v švedskega zvezdnika in svetovnega rekorderja v skoku s palico, Šveda Armanda Duplantisa. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je v šesti etapi dirke po Franciji odčital novo lekcijo svojim tekmecem. Na cilju je imel 2 minuti 38 naskoka pred drugouvrščenim Jonasem Vingegaardom. Slovenec je dejal, da je bil izkupiček boljši od pričakovanega, medtem ko se danes še ne predaja in upa na boljše noge v nadaljevanju. Danes in v soboto v Ljubljanici že četrta izvedba odbojke na vodi. Ta po besedah organizatorjev prinaša veliko napete športne akcije, zabavo za vso družino v navijaški coni ter umetniške predstave na vodi. Letos prvič ne bodo tekmovali samo vrhunski, povabljeni igralci, ampak se turnir odpira tudi za rekreativce.

0: Šport danes.
1: V športu danes preverimo še novice iz tujine. Na svetovnem prvenstvu bo nocoj ob 9. zvečer v Los Angelesu druga četrtfinalna tekma. Pomerili se bosta Španija in Belgija, zmagovalka pa se bo v polfinalu srečala s Francijo, ki je z 2-0 izločila Maroko. Španci so favoriti, čeprav na prvenstvu še niso posebej navdušili. Njihova največja moč je obramba, saj na turnirju še niso prejeli zadetka, tekmice pa lomijo s posestjo žoge in potrpežljivo igro. Kapetan francoske nogometne reprezentance Kylian Mbappe je po gladki zmagi z 2-0 nad Marokom in preboju v polfinale mundiala izpostavil, da se v ekipi še ne smejo veseliti. Medtem pa so Maročani kljub porazu ponosni na prikazano in obljubljajo, da se bodo čez 4 leta vrnili še močnejši. Nemški Oberstdorf je v dvoboju s Planico dobil organizacijo svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju leta 2031, so pri krovni mednarodni smučarski zvezi FIS odločili v torek. Pri slovenski zvezi pa so zapisali, da so kljub razpletu izjemno ponosni na pripravljeno kandidaturo Planice.
0: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.
2: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
3: Relax Turizem.
2: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
0: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Akcija v Danfors Celje. Pralni stroj že za 190 evrov. Vgradni hladilniki že od 200 evrov.
4: Naj bo poletje doživetje na celjski koči Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
5: Več na zpo.si.

0: Najlepše poletje z Radijem Celje.
1: Poletje je najlepše tam, kjer se lahko ohladite, sprostite in za nekaj ur pozabite na vročino. Zato vas vabimo na bazen Šentjur, kjer vas čaka sprostitev ob bazenu, pa tobogan, sončna plaža in pa prijetna senca. Starši boste lahko iz sence spremljali otroke v vodi, ležalnike in senčnike si boste izposodili brezplačno, za lačne in žejne pa poskrbijo z gostinsko ponudbo v gostišču Bohorč.
2: No, obisk vam še dodatno polepšamo na Radio Celje, podarjamo bono vredno 40 evrov, ki ga boste lahko uporabili na bazenu Šentjur ali pa v gostišču Bohorč. Takoj zdaj le pošljite SMS, v SMS napište bazen Šentjur, zraven dodajte še svoje ime in primek, SMS pa pričakujemo na 031 609 609.
0: Uživamo na šentjurskem bazenu, več na radiocelje.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Državni zbor tudi danes ni odredil preiskovalnih komisij. Umrla najstarejša ženska, ki je kadarkoli potovala v vesolje. Vreme danes bo večinoma sončno. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Državni zbor znova ni sprejel dnevnega reda izredne seje, na kateri bi na predlog opozicije odredili parlamentarni preiskovalni komisiji o Black Cube in obvodnem financiranju strank. Za dnevni red je glasovalo 37 poslancev, proti pa 46. Je pa UKOM danes posredoval del poročila nemškega forenzičnega laboratorija, ki je potrdil obdelanost datotek iz te afere. V sredo je umrla Američanka Wally Funk, najstarejša ženska, ki je kadarkoli potovala v vesolje, s tem, ko je pri 82 letih poletela v vesolje skupaj z ameriškim milijarderjem Jeffom Bezosom. Poleg tega je bila prva ženska imenovana na mesto inšpektorice za varnost v letalstvu pri ameriškem nacionalnem odboru za varnost prometu ter prva inštruktorica pri Zvezdni upravi za letalstvo. Policija mora dokazno gradivo s časovno omejenim dostopom pravočasno prevzeti in zavarovati, opozarja varuh človekovih pravic v primeru pobude povezane z ravnanjem policistov policijske postaje Celje pri obravnavi prometne nesreče s pobegom. Varuh ugotavlja, da policija pri prevzemu in ravnanju z dokaznim gradivom ni ravnala z dolžno skrbnostjo. Člani podnebnega sveta opozarjajo na pojavnost vse bolj pogostih in intenzivnih vročinskih valov kot posledico podnebnih sprememb. Da se podnebne spremembe kažejo tudi v premiku letnih časov, saj poletne temperature danes nastopijo dva tedna prej kot v sredini prejšnjega stoletja, pa izpostavlja predsednik sveta Žiga Zaplotnik. Organizacijski odbor je prvo izvedbo mednarodnega baletnega tekmovanja v Portorožu, ki bi morala biti prihodnji ponedeljek, prestavil na prihodnje leto. Odgovorni so odločitev sprejeli po posvetu z baletno skupnostjo in s tem zagotovili dodaten čas za izpolnitev vseh načrtovanih standardov, so sporočili organizatorji.
0: Vreme.
1: Po napovedi Agencije za okolje bo popoldne dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Več v vremenu še dežurni meteorolog Luka Ravnik.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne do 28 do 31 stopinj. V nedeljo in ponedeljek kaže na sončno vreme.
3: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Zamenjajte 300 pik za super pika kupon in izkoristite 12% popust na celoten nakup s pika kartico. Zbrane pike unovčite do konca julija. Unovči, prihrani, pika. Mercator.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.
5: Že

0: Previdno, zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom. Tam je proti Ljubljani zastoj od Senožeč pa do Postojne in proti Kopru od Rabar komande do Postojne. Sicer pa so zastoji še na dolenski avtocesti v obe smeri med priključkoma Ivančna Gorica in Višnja Gora, pa tudi na štajerski avtocesti zastoji v obe smeri med slovenskimi Konicami in Dramljami. Na štajerski avtocesti je zaprt uvoz Ljubljana-Šentjakob proti Ljubljani, obvoz je preko voza Ljubljana-Sneberje proti Ljubljani, ki je ponovno odprt. Danes in jutri med 18. in 5. uro zjutraj pa bo v Laškem zaradi festivala Pivo in cvetje zaprta glavna cesta Celje-Zideni most skozi Laško. Obvozi bodo urejeni in označeni. Srečno pot želimo, če naletite na kakšne radarske kontrole vmes, pa nas pokličite, ko boste mimo, na 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
0: Tudi v Žužemberku 5 minut čez drugo gremo. Yes. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo petko, užitek skupaj, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Ja, živi pozdrav in za vse, ki že komaj čakamo današnje četrtfinale, pozor, lahko da ga sploh ne bom. Ja, v Miamiju namreč grozijo ekstremne razmere.
0: Res?
2: Ja, občutena temperatura tudi do 43 stopinj, pa saharski prah omenjajo tudi v Ameriki, pa še nevihte.
0: O moj, po 43 stopinj, ja. Wow. Ok, upam, da bo z vsemi vse ok, ampak... Verjamem pa, da se bo dan zvečer vse našel nekdo, ki bo rekel, veš, kaj sem jaz počel vse na 45 ja. Stopinjah. Za tak denar, kot ga oni služijo, lahko tudi 90 minut igraje.
2: Tako ja.
0: Bomo pa gledali.

0: Zlatorogov Ruzak.
1: Jutri, to soboto 11. julija, se med pol 10. in 14. uro dobimo na Šmohorju nad Laškim. Na odru bodo Rok Piletič, Bipop in ansambel Glas, pol se pa lahko skupaj spustimo še v dolino na festival Laško pivo in cvetje. En pohod, dobra družba in odlična glasba, pa še festival, bolj poletno skor, da že ne gre. Ja.
2: No, če pa letos zbirate žige za naziv ambasador Laško gremo v hribe 2026, pa vaš na Šmohorju čaka že četrti letošnji žig.
1: Tako, danes pa še zadnjič ta teden, skočite na Facebook ali Instagram v Ritmu pozitive, v Zlatorogovem Ruzaku vas čaka danes Taja Padežnik. Poglejte video, komentirajte ali všečkajte ga in že ste v igri za darilni paket Laško.
2: Ja, še zadnjega nagrajenca tedna pa razglasimo ob 18. na družbenih omrežjih v Ritmu pozitive. Pa ja, pa se vidimo jutri na...
1: Na Šmohorju!
3: To soboto gremo na Šmohor. Z vami bom žurala, plesala in pela tudi Taja Padežnik.
0: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Mojster romantike Peter Graž v našem ritmu, dobrih 15 čez drugo je ura in držimo pesti, močno jih stisnimo za našega kolesarskega šampiona Tadeja Pogačarja.
1: Bicycle. Ja, včeraj je Tadej na Turmaleju pripravil pravo predstavo, pravi šov, bi lahko rekli, z napadom. 4 km pred vrhom je strl tudi Jonasa Vingegaarda in v cilj pripeljal z več kot 2,5 minutami prednosti. In spet oblekel rumeno majico v skupnem seštevku, ima zdaj 2:42 naskoka.
0: Ta človek ni normalen, ta je vesoljc. Danes, kratka, čez približno pol ure bodo na vrsti predvsem sprinterji, mi pa seveda upamo, da bo tudi rumeno majico uspešno branil tudi po današnji etapi. V nadaljevanju poletje, kjer se človek predstavi kot gangster ljubezni, vesoljski kavboj in Mauris. Joker, Steve Miller Band, v nadaljevanju pa I Wanna Be The Only One iz leta 97, še pred pol tretja v našem ritmu že čez nekaj sekund.
2: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
3: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trailtekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
4: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Piščančje krače je samo 3,19 evra na kilogram in sladka lubenica le 59 centov na kilogram. Zato gremo v Tuš.
5: To poletje na Radiu Celje uživamo na plaži Šentjurskega bazena. Bi se nam pridružili? Pošljite SMS ključno besedo Bazen Šentjur na 031-609-609 in morda bo prav vas razveselila super nagrada. Bon v vrednosti 40 evrov, ki ga podarja gostišče in prenočišča Bokorč. Več na radiocelje.si.
6: Novi tednik. Časopis naših krajev.
7: Tokratna številka prinaša. Celje svoje ocvetličene podobe, ki navdušuje marsikoga, nima po naključju. Koliko delovnih ur, koliko sadik in koliko dreves se skriva za privlačno kuliso. Do ukinitve obveznega odtegovanja sindikalne članarine od plač naj bi prišlo kmalu. Bo to res birokratska poenostavitev ali predvsem sindikalna oslabitev? Po 21 letih se z mesta ravnateljice osnovne šole Lava poslavlja markantna Marijana Kolenko. Vedno je na glas povedala to, kar so drugi zamolčali. Na kaj je opozorila tokrat, preberite v osrednjem intervjuju v Novem tedniku.
6: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Celjska občina je prevzela certifikat in zastavo, ki uradno potrjujete naziv otrokom prijazno Unicefovo mesto. Za Celje je to veliko priznanje in potrditev za doslej opravljeno delo ter hkrati odgovornost in priložnost za prihodnje ustvarjanje otrokom varnega, vključujočega in prijaznega okolja, poudarjajo v mestni občini. Slovenska fundacija UNICEF je Celju naziv podelila na podlagi že izvedenih dejavnosti, s katerimi krepi duševno zdravje otrok in mladostnikov, spodbuja njihovo participacijo ter si prizadeva za preprečevanje vseh oblik verbalnega in fizičnega vrstniškega nasilja.
2: Športnih 30.
3: Rezultati.
2: Tekme.
3: Športni dogodki.
2: Športnih 30.
3: Največ športa iz naše regije.
2: Športnih 30.
3: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
2: Pogled v nebo.
4: V Vilini 28, Vojnik, Slovenska Bistrica, Šoštanj, Maribor, Črnomelj in Laško 29, Metlika pa 30 stopinj. Danes popoldne dokaj sončno z nekaj oblaki, sicer pa temperature danes do 32, jutri do poldne še sončno, popoldne pa pridejo plohe in nevihte, se pa pogrejemo jutri do 31 stopinj, nedelja in ponedeljek pa prideta spet sončna in topla.

0: Previdno zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom. Tam je proti Ljubljani zastoj od Senožeč do Postojne in proti Kopru, od Ravbar komande do Postojne. Zastoji so še na dolenski avtocesti v obe smeri, med priključkoma Ivančna Gorica in Višnja Gora, na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, ter na štajerski avtocesti je zaprt uvoz Ljubljana-Šentjako proti Ljubljani, obvoz je možen preko uvoza Ljubljana-Sneberje proti Ljubljani, ki je ponovno odprt. Dodajmo tole opozorilo, danes in jutri med 18. in 5. uro zjutraj bo v Laškem zaradi festivala Pivo in cvetje zaprta glavna cesta Celje Zidani most skozi Laško. Obvozi bodo urejeni in označeni. Radar v Kedju je v Novem mestu pri vrtnariji v coni 30, previdno in počasi. Če radarske ali policijske kontrole opazite še kje, to sporočite na našo brezplačno 08013-02.
1: Bodimo varni! Športnih 30.
2: Rezultati.
1: Tekme.
2: Športni dogodki.
1: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
1: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
0: Ja, ura je 14:30, v ritmu pozitive z vami še vedno in zavedno Rok, Nuša in Luka, in iz Vatikana prihaja zanimiva novica.
3: Okay.
0: Ja, digitalizirali bodo, pazi to, kar 4,7 milijona fotografij papeža Janeza Pavla II.
3: Oh, moj bog.
0: Ja, in te bodo potem dostopne raziskovalcem po svetu.
3: Okay,
0: ja, 4,7 milijona, verjetno si še tam ostal.
3: Ja, je to, 4,7 milijona fotografij, star je od česa.
0: Ja, zbirka pokriva 27 let njegovega pontifikata, torej več kot 250 potovanj, pa maše, pa srečanja, pa vse v bistvu.
3: 4,7 milijona fotk, stari, to še njegova mami ne imela toliko slik, je bil mej.
0: Ja, to je resno. Ampak dodamo pa še tole, no, da bodo vse tudi, ne, pred, ko jih bodo digitalizirali, še obnovili in trajno zaščitili. Ne.
3: Ok, sej, mislim, ful v redu, ful dober, da to znamo, ampak eno vprašanje, kdo bo to vse pregledal, stari, jaz po 200 slikah iz dopusta rečem, ma dej, briš vse, sej si že vse videl.
0: Čeprav še enkrat, 4,7 milijona fotk, o, oh, bog pomagi.
3: A ja.

0: Zlatorogov Ruzak.
1: Ok, Luka, a mi lahko poveš, kaj je najlepša stvar pri hribih? Veš?
2: Ja, ne vem, razgled.
1: Ne.
2: Kaj?
1: Mislim, poleg ženske pridejo gor to, da nihče ne bolj v telefonu, vsaj dokler ne pride na vrh pa naredi eno fotko.
2: A, no. Jutri pa lahko med 10:30 in 14:00, pa kaj lahko, dobimo se na Šmohorju.
1: Tako.
2: Za glasbo poskrbijo Rok Piletič, Bipop pa ansambel Glas, po programu pa se skupaj preselimo še v dolino na festival Laško pivo in cvetje.
1: Tako, na vrhu bodo tudi leto solarne klopi Energije Plus, tako da bo baterije dovolj za vse fotke, za vse selfije, za vse družinske spomine, vsega bo dovolj.
2: Ampak ne pa pozabiti, še na Facebook pa Instagram v Ritmu pozitive, v Zlatorogovem Ruzaku je danes Taja Padežnik. En komentar ali všeček bo dovolj, da vas pripelje do darilnega paketa Laško.
1: Tako, današnjega nagrajenca razglasimo ob 18. uri, pol pa sam še eno noč in gremo na Šmohor.
3: V soboto gremo na Šmohor. Z vami bom žurala, plesala in pela tudi Taja Padežnik.
4: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Komaj, čakam, sem slišal, da je v resnici, da je tako uživo ful prijetno, drugače. mim grede, več informacij imate tudi na spletni strani v ritmupozitive.si. Pred tretjo, pa se vemo, morje vrhunske glasbe, najprej eno, ki jo bomo jutri vsi skupaj peli, ko bomo šli dol z Šmohorja. Himna o prijateljih.

0: Ta je zate. The Rembrandts, Lionel Richie in Nina Pušler, sami vrhunski izvajalci pred tretjo za popolno petkovo vzdušje. Že čez nekaj sekund v našem fantastičnem ritmu.
1: Poletna osvežitev ali sladkanje z ledeno kavo v baru Opoka. Ob kolesarski stezi Štore Šentjur. Bar Opoka.
2: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v desna kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom. Za zdravo skupnost na Radiu Celje.
3: Oddaja Za zdravo skupnost odgovarja na sodobne zdravstvene izzive in življenjski slog. Strokovnjaki prinašajo poglede v aktualne teme, poudarja preventivo in ozavešča o skrbi za zdravje. Poseben poudarek je na dostopnosti informacij za vse generacije in ranljive skupine. V oddaji sem vsako soboto popoldne z vami Simona Šolinič.
1: Za zdravo skupnost na Radiu Celje, vedno z menoj.
4: Radio Celje.
5: Vedno si tu.
4: Vedno bom tu.
5: Vedno z menoj.

0: novice na Radiu Celje.
1: Podnebni svet opozarja na pojavnost vse bolj pogostih in intenzivnih vročinskih valov. Požar na jugu Španije terjal več kot 10 življenj. Vreme danes bo večinoma sončno. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Člani podnebnega sveta opozarjajo na pojavnost vse bolj pogostih in intenzivnih vročinskih valov kot posledico podnebnih sprememb. Da se podnebne spremembe kažejo tudi v premiku letnih časov, saj poletne temperature danes nastopijo dva tedna prej kot v sredini prejšnjega stoletja, pa izpostavlja predsednik sveta Žiga Zaplotnik. 11 ljudi je umrlo v požaru v bližini Almerije na jugu Španije, večinoma naj bi šlo za tujce, je danes sporočil andaluzijski minister za izredne razmere Antonio Sanz. Poškodovanih je najmanj 8, pogrešanih pa najmanj 19 oseb. Požganih je okoli 3150 hektarjev površin. Sanz je požar označil za najbolj uničujočega v regiji doslej. V sredo je umrla američanka Wally Funk, najstarejša ženska, ki je kadarkoli potovala v vesolje, s tem, ko je pri 82 letih poletela v vesolje skupaj z ameriškim milijarderjem Jeffom Bezosom. Poleg tega je bila prva ženska imenovana na mesto inšpektorice za varnost v letalstvu pri ameriškem nacionalnem odboru za varnost prometu ter prva inštruktorica pri Zvezdni upravi za letalstvo. Iz Vatikana so sporočili, da bodo digitalizirali 4,7 milijona fotografij nekdanjega papeža Janeza Pavla II. S tem bo fotografski material iz njegovega skoraj 27 let dolgega pontifikata na voljo raziskovalcem, medijem in drugim zainteresiranim po vsem svetu. Tretji četrtfinale nogometnega svetovnega prvenstva med Anglijo in Norveško v soboto ob 23. v Miamiju je po izračunih superračunalnika Opta, ki je za to nalogo opravil 25 tisoč simulacij, najbolj izenačen. V prednosti je Anglija, ki ima 62,3% možnosti, da se uvrsti v polfinale.
0: Vreme.
1: Po napovedi Agencije za okolje bo popoldne dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Več v vremenu še dežurni meteorolog Luka Ravnik.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne do 28 do 31 stopinj. V nedeljo in ponedeljek kaže na sončno vreme.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič. Vedo

0: Pijemo u hribe, projekt pivovarne Laško. Športnih 30.
1: Rezultati.
0: Tekme.
1: Športni dogodki.
0: Športnih 30.
1: Največ športa iz naše regije.
0: Športnih 30.
1: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
2: Gremo na ceste. Previdno, zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, pa od Ravbar komande in proti Ljubljani od Razdrtega. Na dolenjski avtocesti zastoji v obe smeri med priključkoma Ivančna Gorica in Višnja Gora, pa na štajerski avtocesti tudi v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Zastoji tudi na celotni ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Viča proti primorski do Brezovice, pa na ljubljanski južni obvoznici proti dolenjski med Rudnikom in Malencami. Zaradi nesreče je promet oviran v Ljubljani v križišču Dolenjske ceste in priključka na južno obvoznico Rudnik, zato vseh zastojih prosimo vedno naredimo in držimo reševalni pas. Na štajerski avtocesti mimo grede je zaprt uvoz Ljubljana Šentjako proti Ljubljani, obvoz je preko uvoza Ljubljana Sneberje proti Ljubljani, ki pa je ponovno odprt. Danes in jutri pa med 18. in 5. uro zjutraj bo v Laškem zaradi festivala Pivo in cvetje zaprta glavna cesta Celje Zideni most skozi Laško, obvozi bodo urejeni in označeni. Radarska kontrola v Kedju vas opazuje v Novem mestu pri Vrtnariji v coni 30 in v Sivem Kedju poročuje je v Orehovici pri Izlakah. Previdno, če ste na poti, ne hitet predvsem, če so radarske kontrole še kje, pa nič 80, 13, nič 2.
0: Bodimo varni.
2: Tudi na Ptuju 6 minut čez tretjo. Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
3: Res je. In danes praznuje ljudje, ki jih včasih iščemo z povečevalnim steklom. In prav je, da se jim tudi zahvalimo za takrat, ko imajo čas. Okay. Danes je 10. julij, ko obeležujemo svetovni dan elektromonterjev. Ta dan slavi delavce, ki skrbijo za varno in nemoteno delovanje električnega omrežja. Čekaj, Rok, a nisi ti elektrotehnik?
2: Ja, res je.
3: Potem pa čestitke, ne?
2: Ja. Hvala, moram povedati, da ne bom nikoli pozabil, kako mi je elektriko predstavil moj profesor v prvem letniku. Je rekel, štrom, oziroma elektrika, je kot ženska. Če ne primeš tako, kot ti ona dovolite, bo vsekala, tako da si v zapolnu zavedno.

0: Zlatorogov Ruzak.
1: Takole, jutri 11. julija med pol deseto in 14. se dobimo na Šmohrju nad Laškim. Tam nas čakajo, ali pa nas bodo čakali danes še ne, Rok Piletič, Bipomp in ansambel Glas. Potem pa se dobra volja nadaljuje še na festivalu Laško pivo in cvet.
2: Točno tako, na Šmohrju pa bo tudi društvo AED, kjer boste lahko izvedeli več o prvi pomoči in uporabi defibrilatorja. Vedno je lepo, ko z dogodka domov odnesemo še kakšno koristno znanje, je tako lepo?
1: Ja. Točno to. No, danes pa še zadnjič ta teden sodelujte v Zlatorogovem Ruzaku na Facebooku in Instagramu Ritmu Pozitive. Vas čaka Taja Padežnik. Pogledajte video, pokomentirajte ga ali pa samo všečkajte in že se potegujete za darilni paket Laško.
2: Ob 18. uri pa razglasimo današnjega nagrajenca.
1: In midva se že res veseliva jutrišnjega dne.
2: In če mene vprašate, jutri puste avto pod hribom, telefon za neki časa v žepu in pridite med ljudi. Takšne sobote si človek res vedno zapolni.
3: To soboto gremo na Šmohor. Z vami bom žurala, plesala in pela tudi Taja Padežnik.
4: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: ljudje, ki jih življenje odnese daleč stran, srce jih pa še vedno drži blizu. Kalifornija, 1000 km v našem ritmu, dobrih 15 je čez tretjo.
1: Čez nekaj trenutkov pa sledi skladba, za katero večina ljudi misli, da je samo poletni hit, ampak v resnici pa, če ste pozorni, nosi precej lepo sporočilo. Ja, tekst govori o mamici samohranilki, ki dela dneve in noči, pač zato, da bi svojemu otroku omogočila lepše življenje. To pač mamice počnejo, ne? Pa tudi ati. No. Zato refren ni zdaj samo neka uspavanka za otroka, ampak tudi v bistvu poklon vsem mamam, ki vsak dan naredijo več, kot se sploh opazi. Ne? Ampak mi, ne, mame, mi vas vidimo, ne? In če vam tega še nihče ni danes rekel, smo ponosni na vas. Ne?

0: pulle pullu ka resto ajde od troka mataris face fotra fotra ke gre na jago vidim Rockabye u celoti u nadaljevanju pa Europa slišimo še prej pa samo more nosim ja u duši še pred pol četvrto u našem ritmu
1: u ritmu pozitive radio celje
2: novi tednik časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša. V številnih občinah tarnajo ob odhodih družinskih zdravnikov ali ob ukinjanju nočnih dežurnih služb. Zato je toliko bolj razveseljiva novica, da se reševalno vozilo po četrt stoletja vrača v Radeče. Po več kot 30 letih se lahko Slatinčani ponovno kopajo v javnem kopališču. Kakšne so cene osvežitve in kakšno nadgradnjo še načrtuje občina? Kakšna moč je v človeku, ki je večkrat ušel smrti, dokazuje Edi Ravnjak. Ne strelski obračun, ne številni zdravstveni zapleti mu niso vzeli volje. Ker se je izvlekel tudi, ko je bilo res kritično, so ga zdravniki oklicali kar za vesolca.
2: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
4: Kremasti, naravni, z manj sladkorja in več okusa. Velike kepice, ampak brez slabe vesti. Sladoledi Indeks. Privoščite si ga v Novi vasi v Celju ali pred Kejo v Šentjurju. Slasten trenutek poletja. Sladoledi Indeks.
5: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
6: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Piščančje krače je samo 3,19 evra na kilogram in sladka lubenica le 59 centov na kilogram. Zato gremo Tuš.
7: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabijo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topo obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnejo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@mirosan.si.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. V Laškem se danes začenja 61. festival Pivo in cvetje, ki bo ta konec tedna ponovno združil glasbo, tradicijo, skupnost in trajnost. Mesto bo v tem času znova zaživelo v festivalskem utripu, ki bo ob glasbenih nastopih ponudil edinstvene etnografske, kulturne in hortikulturne vsebine. Na občinskem dvorišču v Laškem je bilo praznično že sinoči, ko so se domačini zbrali na tradicionalnem dnevu Laščanov. Prav tako so včeraj že odprli nekatere razstave. Glasbeno najbolj obarvana bosta današnji in jutrišnji večer.

Okay, Velenje je 28, Lenart, Žalec, Ptuj, Novo mesto 29, Celje 30, Trebnje in Šoštanj pa 31 stopinj. Danes sonce z malo oblačnosti, sicer pa se pogrejemo do 32 stopinj, jutri naprej najprej dopoldne še deloma sončno, potem pa popoldne več oblakov in nevihte, maksimalno pa se dvigne živo srebro do 31 stopinj, potem pa nedelja in ponedeljek spet brez večjih zapletov, sonce in toplejše temperature.

Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru od Ravbar komande in proti Ljubljani od Razdrtega. Ravno tako na dolenski avtocesti v obe smeri med priključkoma Ivančna Gorica in Višnja Gora. Zastoj so tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Na celotni ljubljanski zahodni in ljubljanski južni obvoznici od Viča proti primorski do Brezovice ter na ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski med Rudnikom in Malencami. Zaradi nesreče je promet oviran v Ljubljani, v križišču Dolenske ceste in priključka na južno obvoznico Rudnik. Dodamo pa še tole opozorilo, danes in jutri med 18. in 5. bo v Laškem zaradi festivala Pivo in cvetje zaprta glavna cesta Celje Zidani most skozi Laško. Obvozi bodo urejeni in označeni. Kaj pa radari? Radar v Sivem Kedju je v Orehovici pri Izlakah. Če opazite radarje še kje ali pa zastoj, nam to sporočite na našo brezplačno 0880 13 02.

0: vedno, kadar se kaj zgodi, ste vi tisti, ko res korektno in vse lepo poročate.
1: Šest čez pol četrto je in danes večer se na svetovnem prvenstvu v nogometu seveda nadaljujejo četrtfinalni obračuni. Ob 21. se pomerita Španija in Belgija.
2: Komaj čakam, res. Luka, mimo grede, včasih, če se spomniš, včasih so rezultate napovedali, oziroma napovedovali hobotnice, mački, papige, zdaj je na vrsti super računalnik, sem slišal, poimenovan Opta.
1: Opta.
2: Lahko upamo, da bo zdaj kaj bolj natančen to?
1: Ja, ne vemo, no, zdaj, ker gre za računalnik, ne vemo, koliko nog ima. Vemo, kakšne ima intelektualne sposobnosti, no in s temi sposobnostmi je upravil kar 25 tisoč simulacij in izračunal, da imajo največ možnosti za napredovanje, vsi, ki stavite, pozor, Francija, Španija in Argentina. Ja, najbolj izenačen pa naj bi bil jutrišnji dvoboj med Anglijo in Norveško, kjer pa naj bi bili po opti Angleži le rahli favoriti.
2: Zanimivo, o moj bog. Ok, torej, poleg polfinalistov danes bomo izvedeli tudi, a bo letos boljši superračunalnik ali pa spet kakšna hobotnica, ali pa mačka, ali pa krava. Kaj bo letos? Kaj bo

0: Zlatorogov Ruza.
1: A veš, kaj je me najbolj všeč pri teh naših hribovskih sobotah?
2: Ja, kaj?
1: Da se vedno znova začnejo enako. Rečemo, dej greva sam za ene dve uri. Greva sam za ene dve uri. In potem se ob šestih zvečer še vedno družiš, pogovarjaš in smejiš z istimi ljudmi. Sam da tokrat se bomo družili še na festivalu Pivo in cvetje.
2: Ja, tudi jutri bo tako, kot si opisal. Ja, med pol deseto in štirinajsto se najprej dobimo na Šmohrju nad Laškim, na odru bodo Rok Piletič, Bipop, pa ansambel Glas, yes. Po končanem programu pa se skupaj, kot si že rekel, preselimo v dolino na festival Laško Pivo in cvetje.
1: Tako, če boste na vrhu potrebovali malce oddiha, mimo grede, vas čaka tudi solarne klopi Energije Plus, telefon boste lahko napolnili, malce boste lahko spočili noge, pa naredili še kakšno fotko z lepim razgledom.
2: No, danes pa še zadnjič ta teden sodelujte v Zlatorogovem rukzaku, na Facebooku in Instagramu Ritmu Pozitive vas čaka video Stajo Padežnik. Tako. Komentar ali všeček pod videom pa vas lahko pripelje do darilnega paketa Laško.
1: Ja, se danes ga nagrajenca, no, razglasimo ob 18. uri, jutri pa se vidimo na Šmohorju.
3: To soboto gremo na Šmohor. Z vami bom žurala, plesala in pela tudi Taja Padežnik.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Točno tako. Več informacij tudi na spletni strani v ritmupozitive.si. Pred četrto pa ogromno vrhunske glasbe na petek v našem ritmu, nekaj Dalmacije potrebujemo, Luka?
2: No.
1: Da bomo lažje zdržali do dopusta, je res?
2: Pa ne bo.
1: Pa dejmo.

Klapa bo na samo z nami, Inker je petek. Pa še tudi nekaj malce bolj divjega za zaplesat. The Time of My Life pa Oči boje lavande in romantičnega Žana Serčiča slišimo v našem ritmu še pred četrtek.

0: plaži Šentjurskega bazena. Bi se nam pridružili? Pošljite SMS ključno besedo Bazen Šentjur na nič 31 609 in morda bo prav vas razveselila super nagrada. Bon v vrednosti 40 evrov, ki ga podarja gostišče in prenočišča Bokorč. Več na radiocelje.si.
1: Poletna osvežitev ali sladkanje z ledeno kavo v baru Opoka. Ob kolesarski stezi Štore Šentjur, bar Opoka.
2: Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
3: Več na zpo.si.
4: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
5: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: novice na Radiu Celje.
1: V EU lani nadaljevanje trenda rasti prebivalstva. Moškega skoraj potegnilo skozi razbito okno letala družbe Ryanair. Vreme danes bo večinoma sončno. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. V EU je 1. januarja leto živelo okoli 452 milijonov ljudi, kar je 706 tisoč več kot 1. januarja lani, kažejo danes objavljeni podatki Evropskega statističnega urada Eurostat. Lansko leto je bilo tako peto zaporedno leto rasti prebivalstva Unije. Na nacionalni ravni rast zabeležilo 16 članic EU, tudi Slovenija, kjer se je število povečalo za 4257. Na letu družbe Ryanair je danes 61-letnega srbskega potnika skoraj potegnilo skozi razbito okno letala, a so ga drugi potniki uspeli potegniti nazaj v notranjost. Letalo, ki je letelo iz grškega mesta Solun v nemški Memmingen, se je varno vrnilo na izhodno letališče. Moški je utrpel poškodbe vratu in opekline. Nacionalni inštitut za javno zdravje v Sloveniji zadnja leta ne zaznava statistično značilnega povečanja primerov smrti v času vročinskih valov v primerjavi s časom brez vročinskih valov. Analize za obdobje od leta 2024 so sicer še v pripravi. Medtem iz več evropskih držav v zadnjih tednih poročajo o presežnih smrtih zaradi vročine. Na Hrvaškem zavodu za zaposlovanje je bilo konec junija registriranih 59.423 brezposelnih, kar je za 15,2% manj kot junija lani. Gre za najnižje število brezposelnih od začetka vodenja evidence, kažejo danes objavljeni podatki zavoda. Svetovni šport se sooča z izzivom politike America First oziroma Amerika na prvem mestu. Svetovno prvenstvo v nogometu od vizumskih omejitev do odkritega vmešavanja Donalda Trumpa

0: je le dve leti pred olimpijskimi igrami v Los Angelesu razkrilo prve težave za Mednarodni olimpijski komite. Skrbi so se pojavile že februarja med zimskimi olimpijskimi igrami v Milanu.
1: Vreme.
0: Po napovedi Agencije za okolje bo popoldne dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Več v vremenu še dežurni meteorolog Luka Ravnik.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne do 28 do 31 stopinj. V nedeljo in ponedeljek kaže na sončno vreme.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Sočno in ugodno, svinjski kare brez kosti, 57% ceneje. Cvetača, kar 50% ceneje. Za ledeno razvajanje, Cornet Schwarzwald Gelatissimo, samo euro 99. Ne spreglejte, ta petek in soboto ob nakupu nad 75 evrov prejmete dva kozarca Delimano Prisma gratis. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru od Raubar komande in proti Ljubljani od Razdrtega. Zastoj so tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru od počivališča Zima do predora Pletovarje ter proti Ljubljani od Tepanja do predora Golo Rebro. Zastoj so na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda ter na ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Primorski do Brezovice, na ljubljanski južni obvoznici pa tudi proti Dolenski od Viča do Malenc. V vseh zastojih prosimo, vedno naredimo in držimo reševalni pas. Zaradi nesreče je promet oviran v Ljubljani v križišču Dolenske ceste in priključka na južno obvoznico Rudnik. Na štajerski avtocesti pa je zaprt uvoz Ljubljana-Šentjakob proti Ljubljani, obvoz je preko uvoza Ljubljana-Sneberje proti Ljubljani, ki je ponovno odprt. Danes in jutri, torej med 18. in 5. bo v Laškem zaradi festivala Pivo in cvetje zaprta glavna cesta Celje-Zidani most skozi Laško, obvozi bodo urejeni in označeni. O radarjih trenutno ne poročate, če jih opazite, pa sporočite to varno in brezplačno na 080 13 02.
1: Bodimo varni!
0: Tudi v Laškem, 5:15. Yes. Dobrodošli v navalu dobre volje, to je Slovenija v ritmu pozitive. Z vami vedno in posod, Rok Krežem. Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
2: Hey, Luka.
0: Ja, Rok, a veš, kaj je novica? Najnovica današnjega dne?
2: Ja, mislim, jih je ene par, ampak glavna vsekakor. Danes je petek, imaš Luka kakaj nasvetek za petek?
0: Ja, moj nasvetek za petek?
2: Ja?
0: Ja, poiščite dobro družbo, dobro glasbo, smeh in veselje in dan bo popoln.
2: Ej, ful dober. Dobro, to je pa kar v redu nasvetek za petek.
0: Je, ne?
2: Tisti, ki ste ravno kar tole slišali, ste na pravem mestu in vse to ste že našli. Kje?

0: Zlato rogov Rusa.
1: In čas je za še enkratno povabilo. Ja, enkrat, no.
2: Ja,
1: vsakem primeru je enkrat.
2: Tako je. Ja.
1: Jutri, 11. julija med 10. in 14. se dobimo na Šmohorju nad Laškim. Yes. Za odlično vzdušje poskrbijo Rok Piletič, Bipop in Summer Glass. Potem pa se sa dobra volja preseli in nadaljuje še na festivalu Laško pivo in cvetje.
2: Lepo je tudi to, mimo grede, da na Šmohorju ne bo šlo samo za zabavo. Z nami bo tudi društvo AED, Varuh zdravja Vzajemna, pa tudi Delamaris, kjer boste izvedeli kaj koristnega o prvi pomoči in zdravem življenjskem slogu in moram priznati, da to mi pa pri teh dogodkih kar všeč. No, mi je kar všeč, ima kar fajn
1: naš. No, na Facebooku pa Instagramu Ritmu Pozitive pa je še vedno Taja Padežnik oziroma video z njo v Zlatorogovem rukzaku.
2: Yes.
1: Poglejte ga, napišite komentar, lahko tudi stisnete všeček in že boste v igri za darilni paket Laško.
2: Tako, danes razglasimo nagrajenca ob 18. uri, potem pa samo še jutri zjutraj na Šmoho.
3: To soboto gremo na Šmohor. Z vami bom žurala, plesala in pela tudi Taja Padežnik.
4: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: gorivo.
1: A, svobodno gorivo.
0: Ja. In v teh bencinskih servisih prodajajo gorivo ceneje od konkurence.
1: Kaj?
0: Ja, in imajo 25 lokacij, ja, v Pensilvaniji pa New Jerseyju. In seveda, ne, projekt je dobil podporo tudi samega presvetlega oranžnega Donalda Trumpa.
1: A, seveda, itak, ja, normalno.
0: Čeprav strokovnjaki, ne, opozarjajo, da pa take cene dolgoročno bojo, da bodo težko zdržale. Ne.
1: Ampak to je ful zanimiv. Se pravi, cene so šle dol, vsi so srečni, sam nihče ne ve, kdo to na koncu plačuje.
0: Ja, na čigav račun, to pa je trenutno največje vprašanje.
1: No, čeprav se veš, kako je, ne? Dokler je pocen, nas sprašujemo preveč, mi sam gremo, gorivo tankamo in gremo. Up.
0: Ja, no, predvsem cene gredo up.
1: Ja, točno to, svoboda osvobaja se, veš. Hunter X v nadaljevanju, pa Shania Twain, prav tako še pred poj peto, za popolno vzdušje v našem ritmu, še pred poj peto.
2: Osvežite svojo kuhinjo. Moderna, črna kuhinska armatura za 69 evrov. Kuhinska korita pa že od 58 evrov naprej. Danfors Celje, Teharska cesta 4.
3: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših mountainbike kolesarjev sveta. V petek in soboto pa dogaje na smučišču zaključita še velika koncerta.
2: Novi tednik, časopis naših krajev.
4: Tokratna številka prinaša. Ne mine dan, da ne bi poročali o vinjenih voznikih, vedno več je na cestah tudi drogiranih. V nesrečah največkrat umirajo nedolžni. Mar res ni več samoumevno, da se bomo iz službe z dopusta ali opravkov domov pripeljali brez nesreče in poškodb oziroma živi? Teniški turnirji niso rezervirani le za Wimbledon in druga tuja mesta. Tokrat je odmev teniških žogic navduševal v Štorah. Kdo je domov odnesel zmago, preberite v novem tedniku. Da jo je prav petletni sin Brin spomnil, katero številko naj zavrti ob klicu na pomoč pri požaru, nam je zaupala Petra Govek z kmetije Bukovnik. Družina, ki je preživela uničujoč požar, je hvaležna o pomoči vseh dobrih ljudi. Številne zgodbe nas ganejo, da jočemo, ne gre drugače, je povedala za Novi tednik.
2: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
5: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje.
2: Podaja o prostovoljstvu. S predstavitvijo različnih prostovoljnih gasilskih in drugih društev in dogodkov podaja spodbuja aktivno vključevanje v široko mrežo prostovoljstva, s čimer krepimo zavest o pomenu prostovoljstva in solidarnosti v naših življenjih. Podajo slišite vsako soboto ob 15.20.
5: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje, vedno z menoj.
2: To je Radio Celje.
5: Vedno z menoj.
6: V ritmu pozitive.
7: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me, I felt love. And after all this time,

0: Obožujem ga. Sicer ne vem, kako se počutim glede tega, da je Bojan iz Jokera odspeljal punco, ampak kdo mu zameri, v resnici res je car Jakov Jozinovič v ritmu pozitive. Skoraj 4:20 je na uri.
1: Ja, ampak imamo novo zanimivost iz ZDA. Ja, v ZDA so predstavili mrežo bencinskih servisov poimenovano Freedom Fuel.
0: Aha, torej gorivo svobode.
1: Svobodno.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Za sanacijo številnih plazov po avgustovskih poplavah leta 2023 je lani in predlani velenjska občina namenila 4 milijone evrov, letos jih bo še 6. Med največjimi letošnjimi projekti sta sanacija obsežnega plazu v Kavčah, ki stane 1,6 milijona evrov, in ureditev vodotoka Ljubija. V Kavčah bodo po zaščiti plazu prenovili še cesto, zaključek del je predviden septembra. Do konca tega meseca pa naj bi bil saniran plaz v Cirkovcah.
2: No, kadar se kaj zgodi, ste vi tisti, ko res korektno in vse lepo poročate.
3: Pogled v nebo.
4: Velenje in Šentjur 29, Polzela, Ptuj, Pragersko, Žalec 30, Žužemberk 31 in Novo mesto 32 stopinj, popoldne precej sonca, tu in tam kakšen oblak. Temperature danes do 32, jutri do poldne sončno, popoldne plohe in nevihte, najviše pa se pogremo jutri do 31 stopinj, nedelja in ponedeljek, pa potem spet sončna, mirna in vroča.

Previdno zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru od Ravbar komande ter proti Ljubljani od Studenca. Zastoj na štajerski avtocesti so tudi v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti primorski do Brezovice, na ljubljanski južni obvoznici pa proti Dolenski od Viča do Malenc. Dodajmo še dve obvestili. Na ljubljanski južni obvoznici je v obe smeri zaprt izvoz in uvoz Ljubljana center zaradi del. Danes in jutri pa med 18. in 5. uro zjutraj v Laškem zaradi festivala Pivo in cvetje zaprta glavna cesta Celje Zidani most skozi Laško. Obvozi bodo urejeni in označeni. Radar ste opazili na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico, meri v smeri Maribora. Če ga opazite še kje, pokličite našo brezplačno 080 13 02.

0: vedno, kadar se kaj zgodi, ste vi tisti, ko res korektno in vse lepo poročate.
1: Tri minute čez pol peto v našem ritmu in poletje je, čas dopustov je in da bomo, čas, da bomo vsi skupaj tudi malce manj zapravljali. Ja, če greste na dopust in dvignete gotovino, pazite na bankomate. Ja, na videz enostaven dvig vas lahko stane tudi do 7 evrov dodatno.
2: Čakaj, kaj?
1: Ja, ja.
2: A res?
1: Ja, če pa izbereš še slab menjalni tečaj, pa zgubiš še do 14% vrednosti.
2: O moj bog.
1: Ja, se veš, to so tisti. No, ti najdražji bankomati so ponovat na teh turističnih točkah, letališčih, ja, ja, ja, ob plažah. Tak, ker sami stojijo, sami od sebe, ja, takšna, ja, ja, majhna, ja, ja, škatla.
2: Tako, velike črke, tako, ja, ja, ja, tako, ja, ja, tako.
1: No, tak, ta, ki sameva, ta je ta, ne. Tako da preverite stroške, izberite pravo kartico, pa še en dodatni dopustniški nasvet. Ne klikati svega, sam zato, da čim prej dobite denar.
2: Nisem vedel to drugač, mislim, a to je tiste, a tist, ki ima bankomat, ne, takole,
1: ja,
2: ko ga ima kot firma, kot podjetje, a ta sam določa, koliko denarja te on sam vzame, ja, kako mislim, ker ful dober biznis drugač, ampak mi je pa jasno. Mi je pa jasno zdaj, zakaj jaz vedno toliko več denarja in to veliko hitrej porabim, če grem na Hrvaško. To je zato?
1: Ne, ni zato. Ti hitrej porabiš denar, ker še vedno misliš, da so kune, pa plačaš draže. Pa pač misliš, da si dal 7-krat manj.
2: Če, kaj, Hrvati nimajo več kune, kaj?
1: A de, no. Pa kje ti živi?

0: Zlatorogov Ruza. Yes.
1: Ja, jutri, med pol deseto in štirinajsto se dobimo na Šmohorju nad Laškim. Tam bodo tudi Rok Piletič, Bipop in Ensemble Glas, ki poskrbijo za vrhunsko glasbo.
2: Oh, ja.
1: Po programu pa sledi še festival Laško pivo in cvetje in če nimate načrta za soboto, mislim, da smo vam ga ravno kar razkrili.
2: Ja, mislim, da imate načrte za soboto. Na Šmohorju bomo tudi letos pazili mimo grede na naravo. Prazne pločevinke bomo zbirali v take posebne slopakove nahrtnike, to morate videti, ker so res simpatični. Skupaj bomo pomagali projektu Laško bivak za bele vrhove, ker je lepo, da za nami ostanejo samo stopinje in dobra volja in nobenih smeti.
1: No, tako. No, še zadnjič pa vas danes spomniva tudi na Zlatorogo rukzak na Facebooku in Instagramu Ritmu pozitive. Je danes Taja Padežnik. Poglejte video, komentirajte, všečkajte in že se lahko potegujete za darilni paket Laško.
2: Tako, današnjega nagrajenca razglasimo ob 18. uri, to je čez dobra uro, pa 15 minut na naših družbenih omrežjih v Ritmu pozitive jutri pa brez izgovorov se vidimo na Šmohorju in če me zagledate, prite reč živje. Jaz bom skoraj zagotovo nekje blizu odra ali pa vsaj blizu hrane. No, se vidimo tam.
3: To soboto gremo na Šmohor. Z vami bom žurala, plesala in pela tudi Taja Padežnik.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Točno, to več informacij tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Sicer pa pred peto prihaja ena pesem, ki popolnoma opiše moj vikend in služi tudi kot povabilo. Gremo, ajde, gremo, ajde!

0: navijači Šentjurskega bazena, bi se nam pridružili? Pošljite SMS ključno besedo Bazen Šentjur na nič 31 609 609 in morda bo prav vas razveselila super nagrada. Bon v vrednosti 40 evrov, ki ga podarja gostišče in prenočišča Bokorč. Več na radiocelje.si. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
3: Več na zpu.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: V EU lani nadaljevanje trenda rasti prebivalstva. EU za spremembo zasnove Facebooka in Instagrama. Vreme danes bo večinoma sončno. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. V EU je 1. januarja leto živelo okoli 452 milijonov ljudi, kar je 706 tisoč več kot 1. januarja lani, kažejo danes objavljeni podatki Evropskega statističnega urada Eurostat. Lansko leto je bilo tako peto zaporedno leto rasti prebivalstva Unije. Na nacionalni ravni rast zabeležilo 16 članic EU, tudi Slovenija, kjer se je število povečalo za 4257. Evropska komisija je podjetju Meta naložila spremembo zasnove družbenih omrežij Facebook in Instagram, ki da s funkcijami, kot so neskončno podrsavanje med vsebinami, samodejno predvajanje in močno personaliziran sistem za priporočanje vsebin, povzročata zasvojenost med uporabniki. V nasprotnem primeru podjetju grozi visoka globa. Na letu družbe Ryanair je danes 61-letnega srbskega potnika skoraj potegnilo skozi razbito okno letala, a so ga drugi potniki uspeli potegniti nazaj v notranjost. Letalo, ki je letelo iz grškega mesta Solun v nemški Memmingen, se je varno vrnilo na izhodno letališče. Moški je utrpel poškodbe vratu in opekline. Nacionalni inštitut za javno zdravje v Sloveniji zadnja leta ne zaznava statistično značilnega povečanja primerov smrti v času vročinskih valov v primerjavi s časom brez vročinskih valov. Analize za obdobje od leta 2024 so sicer še v pripravi. Medtem iz več evropskih držav v zadnjih tednih poročajo o presežnih smrtih zaradi vročine. Svetovni šport se sooča z izzivom politike America First oziroma Amerika na prvem mestu. Svetovno prvenstvo v nogometu, od vizumskih omejitev do odkritega vmešavanja Donalda Trumpa, je le dve leti pred olimpijskimi igrami v Los Angelesu razkrilo prve težave za Mednarodni olimpijski komite. Skrbi so se pojavile že februarja med zimskimi olimpijskimi igrami v Milanu.

0: Po napovedi Agencije za okolje bo popoldne dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Več v vremenu še dežurni meteorolog Luka Ravnik.
1: Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne do 28 do 31 stopinj. V nedeljo in ponedeljek kaže na sončno vreme.

0: Zastoj so na primorski avtocesti proti Ljubljani od Studenca do Postojne, mimo Logatca ter med Dragomerom in Brezovico, proti Kopru pa pred Postojno. Zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Primorski do Brezovice ter na ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski od Viča do Malenc. Na štajerski avtocesti je zaprto voz Ljubljana-Šentjako proti Ljubljani, obvoz je možen preko voza Ljubljana-Snebere proti Ljubljani, ki so ga ponovno odprli. Kaj pa radarji? Radar je na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico v smeri Maribora meri, radar je v Novem mestu, v Gotni vasi meri v smeri Metlike, pa še radar ste opazili na Izlakah pri Etiju. Če opazite radar še kje, telefon v roke in klic na 08013 02.
1: Bodimo varni!
0: V Šoštanju 5:05. Dobrodošli v zvočni ekstazi, to je Slovenija v ritmu pozitive. Z vami vedno in zavedno Rok Režem, Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
2: Ej, Luka.
0: Ja, smo v času dopusto in potovan Rok. Tale novica sicer prihaja iz Italije in Srbije, ne? Bo pa se kakor zanimiva tudi za Slovence.
2: Okay.
0: Veš, pred nekaj leti sem sam hotel z vlakom v Beograd, pa sem ugotovil, da menda te povezave že dolgo sploh ni več.
2: A res, a to je obstajala, kdaj je ta povezava?
0: Ja, v neki drugi državi.
2: Jaz ne vem, mislim, a je možno, da se to kdaj kaj spremeni, bo je kaj naredil na tema?
0: Ja, Italija in Srbija namreč načrtujeta ponovno vzpostavitev neposredne železniške povezave med Trstom in Beogradom, ki pa bo vozila tudi skozi Ljubljano in Zagreb. In po ocenah bi ta vlak naj letno pripeljal okoli 260 tisoč potnikov, zdaj projekt je še v fazi načrtovanja, obe državi pa pravita, da bi ga naj uresničili do leta 2035.
2: Mogoče pa čez nekaj let spet rekli, gremo v Beograd z vlakom. Mogoče.

0: Rogov Ruza.
1: Jasa! Veš, kaj sem opazil v letošnji sezoni akcije Laško gremo v hribe? Človek nikoli ne obžaluje dneva, ko gre v hribe. Obžaluje sam tistega, ko ostane doma.
2: To se res popolnoma strinjam in zato še enkrat povabilo. Jutri, 11. julija, med 9:30 in 14:00 se dobimo na Šmohorju nad Laškim.
1: Tako, za odlično vzdušje bodo poskrbeli Rok Piletič, pa Bipop in ansambl Glas. Pol se pa skupaj preselimo še v dolino na festival Laško pivo in cvetje. En pohod, en festival in en cel kup lepih zgodb.
2: A še tole, če leto zbirate žige za naziv ambasador Laško gremo v hribe 2026, vas na Šmohorju čaka že četrti letošnji žig.
1: Tako, danes pa še zadnjič. Ta teden skočite na Facebook ali Instagram v Ritmu pozitive v Zlatorogovem Ruzaku. Vas danes čaka Taja Padežnik. Komentirajte ta video ali pa ga samo všečkate in potegujte se za darilni paket Laško.
2: Današnjega nagrajenca ali nagrajenko pa razglasimo po 18 uri na družbenih omrežjih v Ritmu pozitive. Jutri pa se dobimo, kje?
1: Na Šmohorju!
3: To soboto gremo na Šmohor. Z vami bom žurala, plesala in pela tudi Taja Padežnik.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: nanga, po moje, ker Miran Rudan ima eno super lastnost. Tudi ko poje o vinu, naslednji dan nima mačka. Naj vino tvoj poljub sladi v našem ritmu, skoraj 20 je čez peto.
1: Ja, tako je zmerano. No, čez nekaj trenutkov pa prihaja pesem, ki pa je skoraj sploh ne bi bilo. Ne? Ja, Erik Carmen je najprej zavrnil povabilo za snemanje glasbe za film, ker je bil prepričan, da soundtracki za filme, torej filmska glasba, da prehitro zginajo v pozabo. Potem pa je rekel, ok, pa dober, pa je privolil in posnel, ja, eno največjih klasik svoje karijere.

0: Gor med zvezde, dve leti ga želi med nami.
1: Aha, okay.
0: Večno obstaja v ritmu pozitive, v celoti ga slišimo v nadaljevanju, pa še eno nostalgično električni orgazam se nam pridruži. Še pred pol šesto za popoln petek v našem ritmu že čez nekaj sekund.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: Celje svoje ocvetličene podobe, ki navdušuje marsikoga, nima po naključju. Koliko delovnih ur, koliko sadik in koliko dreves se skriva za privlačno kuliso. Do ukinitve obveznega odtegovanja sindikalne članarine od plač naj bi prišlo kmalu. Bo to res birokratska poenostavitev ali predvsem sindikalna oslabitev? Po 21 letih se z mesta ravnateljice osnovne šole Lava poslavlja markantna Marijana Kolenko. Vedno je na glas povedala to, kar so drugi zamolčali. Na kaj je opozorila tokrat, preberite v osrednjem intervjuju v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabijo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnejo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@mirosan.si.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Občina Rogaška Slatina začenja projekt širitve pokopališča na Sveti Trojici. Projekt po navedbah občine predstavlja pomembno vsebinsko in prostorsko nadgradnjo pokopališča, saj bo poleg novih grobnih pol omogočil tudi nove oblike pokopa, ki jih doslej na tem območju ni bilo. Načrtovana infrastruktura bo zadostovala za potrebe več prihodnjih desetletij. V sklopu projekta je načrtovano 1036 pokopnih mest. Med najpomembnejšimi novostmi projekta so ureditev prostora za raztros pepela, postavitev žarnih sten ter nova žarna in klasična grobna polja.

Mislinja 27, Šmarje pri Jelšah 29, Ptuj, Lenart, Trebnje, Vojnik 30, Polzela in Metlika pa 31 stopinj, danes večinoma sončno. Z nekaj oblačnosti zraven, sicer do 32 stopinj se danes pogrejemo, jutri do poldne bo lepše, popoldne pa pridejo nevihte in plohe. Se pa pogrejemo jutri do 31 stopinj, nedelja in ponedeljek, potem spet sonce in stabilno vreme.

Previdno, previdno. Imamo pomembno informacijo. Promet je oviran na dolenjski avtocesti proti Obrežju zaradi nesreče med predoroma Debeli hrib in Mali vrh, tako da tam res previdno. Zastoji so sicer na primorski avtocesti proti Ljubljani od Studenca do Postojne in med Dragomerom in Brezovico proti Kopru pa pred Postojno. Na štajerski avtocesti so zastoji v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na dolenjski avtocesti proti Obrežju od Malenc do predora Mali vrh, pa potem imamo še tole obvestilo, še enkrat ga ponovimo danes in jutri, kaj kmalo torej med 18. in 5. bo v Laškem zaradi festivala Pivo in cvetje zaprta glavna cesta Celje Zidani most skozi Laško. Obvozi bodo urejeni in označeni. Radar ste opazili v Novem mestu, v Gotni vasi meri v smeri Metlike, pa tudi na Izlakah, tam pa je pri Etju. Vozite previdno, če opazite radarsko ali policijsko kontrolo ali pa zastoj, nas o tem obvestite na 080 13 02.

0: Točno 5:05 je v našem ritmu in mislim, da je prav, da zaključim ta teden laško gremo v hribe z eno modrostjo.
1: Ja, kar de, no.
0: Če že moramo v soboto zgodaj vstati, je veliko lepše ostati za hribe, kot pa za košnjo trava. Je res?
1: Je res.
2: Zlatorogov Ruzak.
1: Ja, torej, če bi raje šli v hribe kot kosili travo, jutri imate odlično priložnost. Med 10:30 in 14:00 se dobimo na Šmohrju nad Laškim, kjer bodo tudi glasbeni gostje Rok Piletič, Bipop in ansambel Glas. Potem pa se dobra volja nadaljuje še na festivalu Laško pivo in cvetje.
0: O, še zadnji opomnik za današnjo nagradno igro na Facebooku in Instagramu Ritmu Pozitive je že objavljen video, v katerem izziv v Zlatorogovem Ruzaku opravlja Taja Padežnik. Oglejte si ga, napišite komentar ali stisnite všeček in že ste v igri za darilni paket Laško.
1: Današnjega nagrajenca pa razglasimo tudi zelo kmalo ob 18:00 na Facebooku in Instagramu Ritmu Pozitive.
0: Tako, jutri pa brez kompliciranja. Obujte gojzerje pod hribom, parkirajte avto, naredite nekaj zase, potem pa se skupaj spustimo še na Laško, pivo in cvetje. In če mene vprašate, tako izgleda popolna poletna sobota.
1: Se vidimo na Šmohorju.
3: V soboto gremo na Šmohor. Z vami bom žurala, plesala in pela tudi Taja Padežnik.
2: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: La, včasih je dosti ena pesem, en pogovor ali pa en preprost petkov večer, da je teden takoj videti. Precej lepši YouTube in One v ritmu pozitive, dobrih 15 minut je do šeste.
1: Veš kaj moram povedati, v bistvu ga že cel dan berem, tale članek na novice Svet 24, v katerem piše, da naj bi nam intuicija ves čas pošiljala neke zisne, to bi naj bila intuicija. Ne? In menda pravijo, da so možgani tisti, ne, mojstri racionalizacije, ki nam stvari lahko malo zameglijo, ne, da pa srce se pa redko zmoti. Ne? In moram priznati, da sem razmišljal o kakih praktičnih primerih in moja intuicija se oglasi vsake, veš, ko grem v trgovino lačen, primer, ne? Pa jaz si, možgan mi reče, ne, vzemi kruh, ne, vzem sam kruh, ne. Ja, pa se pa oglasi. Intuicija. Pa pridem domov s tremi sladoledi, čipsom, pa vrtno celjo.
0: Ja, to je vsakič, ko začnem dieto, je isto stari, ampak moram pa priznati, moja intuicija pa prav danes nekaj čisto drugega.
1: No, kaj?
0: Da bo ta petek čista desetka. Sweet.

0: Oh ja, Beautiful South Perfect Ten pride v nadaljevanju, pa Novi fosili še pred šesto. Naj bo petkov večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive. Radio
1: Celje. Ponovno dobrodošli v hotelu in gostilni Triglav Dobrna, kjer se tradicija prepleta s sodobnimi kulinaričnimi užitki. Pri nas vsak krožnik pripoveduje svojo zgodbo, od okusnih dnevnih malic in odličnih vikend kosil do pristnih kulinaričnih doživetij. Poskrbimo tudi za poroke, osebna praznovanja, poslovna srečanja in konference ter catering na vaši lokaciji. Vabljeni v hotel in gostilno Triglav Dobrna. Za vse, ki si želite nekaj več. Gostilna mi bo striglav.si.
2: Totalno topogenialno poletje. Terme Olimia.
3: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Gredica idej na Radiu Celje.
6: Oddaja Gredica idej je namenjena trajnostnemu kmetijstvu, samooskrbi in ekološkim praksam, ki krepijo odgovoren odnos do narave. Predstavlja najnovejše trende zelenega kmetovanja, razkriva skrivnosti uspešnega vrtnarjenja ter povezuje strokovnjake in poslušalce. Gredica idej. Vsako soboto malo po 16. uri.
5: Gredica idej na Radiu Celje. Vedno z menoj.
7: Radio Celje.
5: Vedno z menoj.

osmrtnice. Družina Rakun sporoča, da bo poslovilna maša za Benjaminom Krištofom Rakunom v soboto 11. julija ob 10. v cerkvi svetega Mihaela v Grosuplje. Pridružite se njihovi družini. Družina Rakun sporoča, da bo poslovilna maša za Benjaminom Krištofom Rakunom v soboto 11. julija ob 10. v cerkvi svetega Mihaela v Grosuplje. Pridružite se njihovi družini. V 83. letu jih je zapustila draga mama, babica, prababica in sestra Amalija Malči Zelič iz Velikega Širja 96 Zidani most. Pogreb drage pokojnice bo jutri ob 13. na pokopališču v Rimskih Toplicah. Žara bo na dan pogreba od 11. v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni. V 83. letu jih je zapustila draga mama, babica, prababica in sestra Amalija Malči Zelič iz Velikega Širja 96 Zidani most. Pogreb drage pokojnice bo jutri ob 13. na pokopališču v Rimskih Toplicah. Žara bo na dan pogreba od 11. v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni. V žalosti sporočajo, da jih je v 70. letu zavedno zapustil dragi mož, oče, brat in stric Franc Šajn izpod Javorškove ulice v Celju. Pogreb dragega pokojnika bo v ponedeljek 13. julija ob 14. na mestnem pokopališču v Celju. Žara bo na dan pogreba od 12. v mrliški vežici številka 3. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Žalujoči, žena Zora, sin Dejan in ostalo sorodstvo. V žalosti sporočajo, da jih je v 70. letu zavedno zapustil dragi mož, oče, brat in stric Franc Šajn izpod Javorškove ulice v Celju. Pogreb dragega pokojnika bo v ponedeljek 13. julija ob 14. na mestnem pokopališču v Celju. Žara bo na dan pogreba od 12. v mrliški vežici številka 3. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Žalujoči, žena Zora, sin Dejan in ostalo sorodstvo.

0: Šentjurskega bazena. Bi se nam pridružili? Pošljite SMS ključno besedo Bazen Šentjur na 31 609 609 in morda bo prav vas razveselila super nagrada. Bon v vrednosti 40 evrov, ki ga podarja gostišče in prenočišča Bokorč. Več na radiocelje.si.
1: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
2: Novi tednik. Časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša. V številnih občinah tarnajo ob odhodih družinskih zdravnikov ali ob ukinjanju nočnih dežurnih služb. Zato je toliko bolj razveseljiva novica, da se reševalno vozilo po četrt stoletja vrača v Radeče. Po več kot 30 letih se lahko Slatinčani ponovno kopajo v javnem kopališču. Kakšne so cene osvežitve in kakšno nadgradnjo še načrtuje občina? Kakšna moč je v človeku, ki je večkrat ušel smrti, dokazuje Edi Ravnjak. Nestrelski obračun, neštevilni zdravstveni zapleti mu niso vzeli volje. Ker se je izvlekel tudi, ko je bilo res kritično, so ga zdravniki oklicali kar za vesoljca.
2: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Tedenski utrip na radiju.
1: Z vami sem Bojana Avguštinčič. V Knežjem mestu se je tudi uradno začelo poletje v Celju. Sodeč po številu obiskovalcev slovesnosti in koncerta Destroy z gostjo Raven se obeta še ena dobra sezona obiska vseh prireditev. Otvoritev poletnega dogajanja je bila z junija zaradi slabega vremena prestavljena na ponedeljek. Slavnostni govornik je bil Jože Wolfand, ki je bil tudi prvi organizator poletja v Celju. Ta teden so se tako vrstili številni glasbeni dogodki v središču mesta. Še posebej spektakularno je bilo na Celjskem gradu, kjer so na poseben način uprizorili opero Rockstar. Sinoči je na gradu nastopil vokalni orkester Perpetuum Jazzile. Sicer bo ravno Celjski grad ves julij in avgust v okviru poletja v Celju tudi prizorišče žive zgodovine. Novo poglavje v razvoju se začenja za celjski javni potniški promet Celebus. Avgusta se bosta namreč floti 10 avtobusov pridružila 2 električna avtobusa in električni kombi, jeseni pa še dodaten električni avtobus. Hkrati prihaja tudi prenovljena mreža linij, s katerimi bodo v celjski občini Celebus pripeljali bliže dodatnim več tisoč prebivalcem, izboljšali povezave med posameznimi deli mesta ter zagotovili pogostejše odhode avtobusov, pravi v mestni občini. Novi električni avtobusi bodo lahko prepeljali do

65 potnikov, kar pomeni, da bodo imeli skoraj dvakrat večjo zmogljivost od sedanjih celebusov. V Celju bo vozil tudi nov električni kombi z 9 sedeži, ki bo namenjen predvsem izvajanju prevozov na manj obremenjenih linijah. Vrednost javnega naročila novih električnih avtobusov znaša približno 2 milijona evrov. Nakup vozil bo mestna občina Celje sofinancirala sredstvi Ekosklada, ki je odobril subvencijo v višini do 1,4 milijona evrov. Novi avtobusi pa bodo omogočili širitev in nadgradnjo omrežja celjskega javnega potniškega prometa, poudarjajo v celjski občini. Slednje je zaradi razglasitve velike požarne ogroženosti naravnega okolja na območju celotne Slovenije uvedla požarno stražo na območju občine. V času veljavnosti ukrepa je v naravnem okolju prepovedano kurjenje in požiganje, odmetavanje gorečih predmetov, izvajanje ognjemetov ter uporaba naprav in izvajanje dejavnosti, ki lahko povzročijo požar. Nadzor nad spoštovanjem ukrepov izvajata tudi policija in inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Na območju mestne občine Celje požarno stražo izvajajo poklicna gasilska enota Celje ter prostovoljna gasilska društva. Gasilci bodo vsakodnevno spremljali stanje na terenu, izvajali obhode območij z večjo požarno ogroženostjo ter opozarjali občane na spoštovanje prepovedi in drugih preventivnih ukrepov za preprečevanje požarov. Mestna občina Celje občanke in občane poziva k doslednemu spoštovanju vseh predpisanih ukrepov. Če opazijo požar, pa naj takoj pokličajo na številko 112. V nadaljevanju oddaje spomnim, kje na Celjskem bodo gradili kanalizacijo, ter kje se bodo ta konec tedna zabavali, družili in obujali stare običaje. Ostanite z nami.

0: Tedenski utrip na Radiu Celje.
1: V oddaji Tedenski utrip nadaljujemo pregled dogajanja na Celjskem v minulem tednu. Občina Žalec je predstavila dobrih 10 milijonov evrov vreden projekt, v okviru katerega bo na območju naselij Migojnice, Griže, Pongrac in Zabukovica zgradila 16 kilometrov kanalizacije in 14 črpališč. Z izvajalcem del na prvem od 8 sklopov v ljubljansko družbo Telekem je občina ta teden podpisala pogodbo. Kot je dejal žalski župan Janko Kos, gre za enega največjih komunalnih projektov v zgodovini občine. Cilj projekta je zagotoviti sodobno kanalizacijsko infrastrukturo na območju tako imenovane aglomeracije Zabukovica, ki zajema vsa omenjena naselja, in izpolniti zaveze države do Evropske unije na področju varovanja okolja.
2: Zgraditi moramo to kanalizacijo do konca leta 2029. Eno fazo od tega smo že lani zgradili brez evropskih sredstev. Teh 8 tako zvanih faz pa bomo do konec leta 2029 zgradili s pomočjo evropskih in republiških sredstev. Od teh 10 milijonov 3 tisoč evrov je predvideno financiranje strani evropskih sredstev kohezijskega sklada iz dogovora za razvoj regije 4 milijone 866, razliko zagotavlja občinski proračun.
1: Z izgradnjo nove kanalizacije bodo zagotovili možnost odvajanja odpadnih voda za dobrih 1300 prebivalcev oziroma populacijskih enot. Pomembno naložbo začenjajo tudi v občini Vojnik. Tudi tam bodo gradili kanalizacijo, in sicer v naselju Gmajna. Projekt je del širšega regionalnega razvojnega načrta občin Celje, Štore in Vojnik in je vključen v dogovor za razvoj Savinjske razvojne regije. Za izvedbo naložbe je predvideno sofinanciranje Evropske unije. Celoten projekt obsega izgradnjo približno 20 km kanalizacijskega omrežja v vseh treh občinah ter nadgradnjo centralne čistilne naprave v Škofji vasi 4000 na 10 000 populacijskih enot. V naselju Gmajna je predvidena izgradnja slabega kilometra in pol fekalne kanalizacije in 35 novih priključkov, kar bo omogočilo priključitev dodatnih 107 prebivalcev. Sredstvi iz proračuna bodo v Gmajni uredili še meteorno kanalizacijo, podjetje Voka Celje bo obnovilo vodovodno omrežje. Občina bo dokončala še pločnik ter uredila javno razsvetljavo in del ceste v Šmartno. Elektrocelje pa bo sočasno položil zemeljske električne vode. Naložba bo trajala približno leto in pol in bo končana konec prihodnjega leta. V Laškem pa se danes začenja 61. festival Pivo in cvetje. Mesto bo v tem času znova zaživelo v festivalskem utripu, ki bo ob glasbenih nastopih ponudil edinstvene etnografske, kulturne in hortikulturne vsebine, napoveduje župan Marko Šantej.
3: Poleg koncertnega dogajanja namreč organizatorji pripravljajo tudi številne spremljevalne vsebine, od uličnega dogajanja do razstav zabaviščnega parka za najmlajše. V soboto zvečer pa bo nebo razsvetljiv tudi svetlobni šopek. Naj poudarim, da bo letošnji festival in pa bogato tradicijo tudi letos oživila Ohcet po stari šegi, ena najbolj prepoznavnih etnografskih prireditev v Sloveniji. Letos imamo mednarodni park, ki se bo poročil, in sicer Slovenko in pa Nizozemca, še bolj pa me veseli, da bodo svatje prišli iz kar 12 držav.
1: V času festivala bo na ogled tudi več razstav, med drugim v muzeju Laško, Hiši generacij, Likovnem društvu Laško. Ker je letošnje leto v občini posvečeno 170-letnici rojstva Antona Aškerca, je ena od razstav posvečena tudi omenjenemu pesniku. Vstop na Pivo in cvetje bo za občane Laškega tudi letos brezplačen, prav tako parkiranje na vseh uradnih festivalskih parkiriščih. Prijetne poletne dni želim, Bojana Avguštinčič, in vas znova vabim k poslušanju oddaje prihodni petek.
0: Tedenski utrip na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v desna kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
3: Dve slovenski na en mah.
4: Dve slovenski na en mah in dve pesmi, ki govorita o tistem, kar v življenju največ šteje. Martina Švab in Izak Palma tokrat obujata spomin na najlepši dan v dvoje. Slišali bomo njuno pesem Najin dan, še prej pa ena izmed pesmi iz festivala Melodij, Morja in Sonca. Gašper Rifl.
5: Drage poslušalke, dragi poslušalci Radija Celje, sem Gašper Rifl, vi pa poslušate mojo najnovejšo skladbo Naj ne bo hladno.

0: Letiš v temi.
1: Dve slovenski na en mah.
2: Lep pozdrav vsem poslušalcem Radia Celje. To, kar boste slišali v tem trenutku, je nekaj novega, je nekaj za vse romantike, je nekaj zelo, zelo zaljubljenega. Najin dan, nova pesem z Izakom Palmo in mojo malenkost, vi pa uživajte v tem poletju.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Ne mine dan, da ne bi poročali o vinjenih voznikih, vedno več je na cestah tudi drogiranih. V nesrečah največkrat umirajo nedolžni. Mar res ni več samo umevno, da se bomo iz službe z dopusta ali opravkov domov pripeljali brez nesreče in poškodb oziroma živi. Teniški turnirji niso rezervirani le za Wimbledon in druga tuja mesta. Tokrat je odmev teniških žogic navduševal v Štorah. Kdo je domov odnesel zmago, preberite v Novem tedniku. Da jo je prav petletni sin Brin spomnil, katero številko naj zavrti ob klicu na pomoč pri požaru, nam je zaupala Petra Govek z kmetije Bukovnik. Družina, ki je preživela uničujoč požar, je hvaležna o pomoči vseh dobrih ljudi. Številne zgodbe nas ganejo, da jočemo, ne gre drugače, je povedala za Novi tednik.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Tednik. To poletje na Radiu Celje uživamo na plaži Šentjurskega bazena. Bi se nam pridružili? Pošljite SMS ključno besedo Bazen Šentjur na nič 31 609 609 in morda bo prav vas razveselila super nagrada. Bon v vrednosti 40 evrov, ki ga podarja gostišče in prenočišča Bokorč. Več na radiocelje.si.
1: Poslušate ponovitev oddaje. Utrip generacije na Radiu Celje.
2: Pozdravljeni v oddaji Utrip generacije. Današnjo oddajo sem pripravila Amadeja Kopinšek. Ste že kdaj sedeli na plaži v kavarni ali na razgledu in opazili, da ima skoraj vsak v rokah telefon? Nekdo fotografira sončni zahod, drugi snema valove, tretji objavlja zgodbo na družbenih omrežjih. Telefoni so postali del našega vsakdana. Z njimi komuniciramo, poslušamo glasbo, iščemo informacije, načrtujemo potovanja in ostajamo v stiku z ljudmi. Zaradi vsega tega so zelo koristni. Težava pa nastane takrat, ko telefon ni več pripomoček, ampak postane nekaj, čemur namenimo več pozornosti kot ljudem okoli sebe. Poletje je čas, ko imamo več prostega časa, več priložnosti za izlete, druženja, potovanja in večere na prostem. Prav zato bi lahko bilo tudi obdobje, ko si dovolimo malo manj gledati v zaslon in malo bolj opazovati svet okoli sebe. Kolikokrat se zgodi, da sedimo na kavi s prijatelji, pa nekdo vsakih nekaj minut pogleda na telefon. Ali pa, da med koncertom večino časa snemamo na mesto, da bi preprosto poslušali glasbo. Pogosto želimo ustvariti popoln spomin, a pri tem pozabimo, da se najlepši spomini ne shranijo samo v galerijo telefona, ampak predvsem v naš spomin. Na družbenih omrežjih skoraj vsak dan spremljamo fotografije popolnih dopustov, čudovitih plaž in brezskrbnih trenutkov. Zaradi tega lahko hitro dobimo občutek, da moramo tudi sami ves čas nekaj objavljati. Kot da trenutek ni dovolj lep, če ga ne pokažemo še drugim. A vprašajmo se, ali fotografijo naredimo zato, ker želimo ohraniti lep spomin, ali zato, ker želimo, da jo vidijo drugi. Med tema dvema razlogoma je velika razlika. Seveda ni nič narobe, če fotografiramo. Fotografije nas lahko čez leta spomnijo na čudovite trenutke. Težava nastane takrat, ko med iskanjem popolnega kadra pozabimo pogledati sončni zahod z lastnimi očmi, ko razmišljamo o tem, kako bo videti objava na mesto, da bi uživali v pogovoru ali trenutku. Včasih je dovolj ena fotografija za spomin, potem pa telefon pospravimo v žep in se prepustimo temu, kar se dogaja okoli nas. Morda bomo opazili zvok valov, smeh prijateljev, veter, ki piha skozi lase ali občutek miru, ki ga prej zaradi zaslona nismo zaznali. Prav takšni drobni trenutki so pogosto tisti, ki ostanejo z nami najdlje. V nadaljevanju oddaje bomo razmišljali o tem, kako lahko tudi z majhnimi spremembami preživimo več časa v resničnem svetu in manj za zasloni. Ostanite z nami.
1: Utrip generacije na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Utrip generacije na Radiu Celje.
1: Še vedno poslušate oddajo Utrip generacije. Danes se sprašujemo, ali še znamo odložiti telefon in zares uživati v trenutku. Verjetno se je vsakemu že zgodilo, da je želel samo za nekaj minut pogledati na telefon, potem pa je minilo pol ure. Družbena omrežja in različne aplikacije so zasnovane tako, da pritegnejo našo pozornost. Zato ni nič nenavadnega, da se včasih sploh ne zavedamo, koliko časa preživimo pred zaslonom. Poletje pa nam ponuja odlično priložnost, da svoje navade za nekaj časa spremenimo. Ni treba, da telefon popolnoma izključimo. Dovolj je že, da si postavimo majhne izzive. Naprimer, da med večerjo s prijatelji telefon ostane v torbi. Da na sprehodu ne preverjamo obvestil vsakih nekaj minut. Ali pa da na plaži preživimo dan brez zaslona. Morda bo na začetku nekoliko nenavadno. A veliko ljudi pove, da se po nekaj časa počutijo bolj sproščene, manj obremenjene in bolj prisotne. Nenadoma opazijo stvari, ki so jih prej spregledali. Pogovori postanejo daljši, smeh iskrenejši, čas pa mine počasneje in lepše. V zadnjih letih pogosto slišimo izraz digitalni odklop oziroma digitalni detoks. To ne pomeni, da moramo telefone zavreči ali se odpovedati tehnologiji. Pomeni le, da si občasno dovolimo nekaj časa brez nenehnih obvestil, sporočil in objav. Že ena ura brez telefona lahko pomeni, da več beremo, se več pogovarjamo, gremo na sprehod ali preprosto uživamo v tisti tišini. Telefoni sami po sebi niso problem. Problem je, če zaradi njih zamudimo življenje, ki se dogaja okoli nas. Če smo na družinskem kosilu, pa ne poslušamo pogovora. Če smo na koncertu, pa ga gledamo skozi ekran. Če sedimo ob morju, pa namesto valov opazujemo objave drugih ljudi. Najlepši trenutki pogosto niso tisti, ki imajo največ všečkov. So tisti, ob katerih smo se iskreno nasmejali, doživeli nekaj novega ali preživeli čas z ljudmi, ki jih imamo radi. Ko bomo čez nekaj let razmišljali o tem poletju, se verjetno ne bomo spomnili vseh objav, ki smo jih videli na družbenih omrežjih. Veliko bolj se bomo spomnili večernih sprehodov, dolgih pogovorov, vonja po morju, glasbe, ki je igrala v ozadju ali ljudi, s katerimi smo delili te trenutke. Morda si lahko že danes postavimo majhen izziv. Ko bomo naslednjič na izletu, na plaži ali na druženju, naredimo nekaj fotografij za spomin. Potem pa telefon pospravimo in preostanek časa namenimo ljudem okoli sebe. Morda bomo ugotovili, da je občutek veliko lepši, ko trenutek najprej doživimo in ga šele potem, če sploh, delimo z drugimi. Življenje ni tekmovanje, kdo bo objavil lepšo fotografijo ali obiskal več krajev. Življenje je zbirka trenutkov, ki jih doživimo in prav tisti trenutki, ki jih zares živimo, največkrat postanejo tudi naši najlepši spomini. Naj bo to poletje priložnost, da poleg polne baterije telefona napolnimo tudi sebe. Z novimi doživeti, iskrenimi pogovori, smehom in časom, ki ga namenimo ljudem, ne zaslonom. S temi mislimi zaključujemo današnjo oddajo Utrip generacije. Oddajo sem za vas pripravila Amadeja Kopinšek. Hvala vam za vašo pozornost in pa lep pozdrav do prihodnič.
0: Poslušali ste ponovitev oddaje.

Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Samo stan v Ptuj, največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Novi tednik, časopis naših krajev.
2: Tokratna številka prinaša. Celje svoje ocvetličene podobe, ki navdušuje marsikoga, nima po naključju. Koliko delovnih ur, koliko sadik in koliko dreves se skriva za privlačno kuliso. Do ukinitve obveznega odtegovanja sindikalne članarine od plač naj bi prišlo kmalu. Bo to res birokratska poenostavitev ali predvsem sindikalna oslabitev? Po 21 letih se z mesta ravnateljice osnovne šole Lava poslavlja markantna Marijana Kolenko. Vedno je na glas povedala to, kar so drugi zamolčali. Na kaj je opozorila tokrat, preberite v osrednjem intervjuju v Novem tedniku.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flatout Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših mountainbike kolesarjev sveta. V petek in soboto pa dogajanje na smučišču zaključita še velika koncerta.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. V številnih občinah tarnajo ob odhodih družinskih zdravnikov ali ob ukinjanju nočnih dežurnih služb. Zato je toliko bolj razveseljiva novica, da se reševalno vozilo po četrt stoletja vrača v Radeče. Po več kot 30 letih se lahko Slatinčani ponovno kopajo v javnem kopališču. Kakšne so cene osvežitve in kakšno nadgradnjo še načrtuje občina? Kakšna moč je v človeku, ki je večkrat ušel smrti, dokazuje Edi Ravnjak. Nestrelski obračun, neštevilni zdravstveni zapleti mu niso vzeli volje. Ker se je izvlekel tudi, ko je bilo res kritično, so ga zdravniki oklicali kar za vesoljca.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Ne mine dan, da ne bi poročali o vinjenih voznikih, vedno več je na cestah tudi drogiranih. V nesrečah največkrat umirajo nedolžni. Mar res ni več samoumevno, da se bomo iz službe z dopusta ali opravkov domov pripeljali brez nesreče in poškodb?
0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Ne mine dan, da ne bi poročali o vinjenih voznikih, vedno več je na cestah tudi drogiranih. V nesrečah največkrat umirajo nedolžni. Mar res ni več samoumevno, da se bomo iz službe z dopusta ali opravkov domov pripeljali brez nesreče?

0: zmagoval v Štorah. Kdo je domov odnesel zmago, preberite v novem tedniku. Da jo je prav petletni sin Brin spomnil, katero številko naj zavrti ob klicu na pomoč pri požaru, nam je zaupala Petra Govek z kmetije Bukovnik. Družina, ki je preživela uničujoč požar, je hvaležna o pomoči vseh dobrih ljudi. Številne zgodbe nas ganejo, da jočemo, ne gre drugače, je povedala za Novi tednik.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: Celje svoje ocvetličene podobe, ki navdušuje marsikoga, nima po naključju. Koliko delovnih ur, koliko sadik in koliko dreves se skriva za privlačno kuliso. Do ukinitve obveznega odtegovanja sindikalne članarine od plač naj bi prišlo kmalu. Bo to res birokratska poenostavitev ali predvsem sindikalna oslabitev? Po 21 letih se z mesta ravnateljice osnovne šole Lava poslavlja markantna Marijana Kolenko. Vedno je na glas povedala to, kar so drugi zamolčali. Na kaj je opozorila tokrat, preberite v osrednjem intervjuju v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

volím, ni zaneseniak svojich poéma spod jedne šene.

sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona.

lep spomin, zo se kar si mi dal.

0: Letni sin Brin spomnil, katero številko naj zavrti ob klicu na pomoč pri požaru nam je zaupala Petra Govek z kmetije Bukovnik. Družina, ki je preživela uničujoč požar, je hvaležna o pomoči vseh dobrih ljudi. Številne zgodbe nas ganejo, da jočemo, ne gre drugače, je povedala za Novi tednik.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.